is changing.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

bi se obrnil stran. Ti praviš, ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: začne. Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
3: Morje, plaža, kopalke.
4: Poletje.

0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
1: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Mokre kopalke.
7: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
7: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
7: In poletje je zakon. Eko je to.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Eben, kot smo napovedali, danes brez dežnika, vsaj v jutranjem delu, se ne odpravljate nikamor. Zagotovo, če nočete imeti mokrih nogavic in kolen. Drugače pa vas danes čaka nekoliko bolj oblačen torek. Deževalo naj bi vse dopoldne in popoldne naj bi se sicer malce stabiliziralo. Še vedno bomo prišli do 27 stopinj, bo pa ostalo oblačno in mogoče nekaj dežnih kapelj tudi v noči na sredo. Sreda pa naj bi potem bila lepa sončna in ne prevroča. V tem trenutku imamo 22 stopinj v Kopru, 20 na Kozini in 23 v Izoli, 13 pa jih imamo v Ilirski Bistrici z morjem, ki vabi 27 stopinjami in pol vse tiste pogumne, ki ste se kdaj šli kopati tudi z dežnikom v roki.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Zastala diplomacija v vojni z Iranom odpira novo fronto. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je napovedala obsežno širitev gospodarskega pritiska na Teheran in zagrozila tudi državam, podjetjem ter drugim subjektom, ki bodo z Iranom še naprej poslovali. Ameriški finančni minister Scott Bessent je ukrepe označil kot gospodarski dan D. Napovedal je, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi, ki Iranu še omogočajo dostop do svetovnega gospodarstva. Teheran odgovarja z grožnjami povračilnih ukrepov, ki bi lahko konflikt razširili daleč prek iranskih. Iz Dalmacije poročajo o dveh ločenih požarih. Eden je izbruhnil na območju Paklenskih otokov blizu Hvara, kjer so poleg večjega števila gasilcev pomagala tudi štiri letala za gašenje, ki pa so jih že odpoklicali. Popoldan so sicer gasilci uspeli obraniti hiše na območju, ogenj tako ne ogroža več poslopi, župan Hvara pa je sporočil, da je situacija pod nadzorom, kanadarje so že umaknili. Na območju otoka Čiovo pa se je zgodil še en požar, plameni so namreč izbruhnili na jahti, ta pa je potonila v Trogirskem kanalu. Team building LA Lakersov, ki ga je za svojo ekipo pripravil naš košarkaški as Luka Dončić, se je končal. Letalo se je odlepilo od steze in poletelo proti ZDA, kamor so leteli približno 13 ur. Dopoldne so košarkarji obiskali ljubljansko porodnišnico in pediatrijo, kjer so otrokom delili podpise. Košarkarji so ob odhodu iz hotela podelili še zadnje podpise in se fotografirali z oboževalci.
1: Ceste so mokre in spolzke, zato previdno, dodatno previdno pa pri Kurtinah, kjer je izmenično enosmerni promet in bo pomična zapora danes ves dan, tako da previdno. Kar se tiče ceste trenutno po Sloveniji, zaenkrat vse v zelenem, čeprav je mogoče biti previden ravno zaradi današnje vremenske situacije še toliko bolje. Je pa nekaj malega gneče samo pri Postojni za vse tiste, ki peljete v smeri Kopra. Če slučajno še kaj opazite, tu smo, pokličite nas.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Oh yes. Ura je 6 pa 5 minut in z Dašo v vašem 25. augustu vstopova z dežnikom v roki in upam, da vas ne bo premočilo preveč, če ste že slučajno kam odpravljeni. Jaz predlagam tako. Damo nekaj hitov, medtem ko damo vred Anka Kofetiero. Kamrad, potem pa še Marko Nonsen in Amy Winehouse. Dobro jutro.
6: Tim Kamrad, hi.
3: Radio Kapris.

0: Valerie Mark Ronson in Amy Winehouse skupaj ob 6.11. Dobrodošli in dobro jutro v torku 25. augusta. Nič drugega se ne govori s tako vnemo kot o gorivih danes, glede na to, da je izredno taka rekordna cena dizla v Sloveniji, pravijo 1,9 in bencin je 1,6 na liter. Kurilno olje 1,5 na liter. Zdaj, se vse lepo in prav, ker pač to hočeš, nočeš, pač moraš tankati avto, če hočeš kam peljati, če imaš električnega, mogoče pri tem malce prišparaš glede na situacijo, ker si ga lahko nafiraš, pač kljub se mu plačaš, pač ga napreko elektrike doma, zdaj ali imaš trofazni tok, ali imaš to enofazni tok, kakorkoli se, vedno pozna, tisočina na varianta je skratka, tudi z električnimi vozilima, tudi to plačaš konec koncev gorivo, ne, je malo drugače kot to, ampak ugante, kdo mora danes i tankati avto? Ja, točno jaz, ki ponovadi tankam vedno polno in potem na 2-3 tedne ne rabim, ne? In slučajno se je včeraj prižgala tista magična lučka, ki ti pravi, da niče se pa malo primankuje. No in tako da jaz bom tankal, bo lahko se pohvalil, da bom tankal avto, rekordna cena. To se pa ne zgodi kar tako. V glavnem, dobro jutro sem tistim, ki morate tako kot jaz danes predvsem iti tankat. Mogoče kdo izmed vas danes zjutraj prepozna ta komad. Zakaj? Zato, ker ta komad, Dragoster in Tej, ti danes prinese Capris Summer Box s pahljačo in senčnikom za avto. Tako da, ko slišite Dragoster in Tej in Hajduči, takrat pošleš SMS na 0315-33288 in bom nekoga tudi poklical. Gremo na hite. Ella Langley z Choosing Texas, potem pa še The Colors z Rolling Stones. Ura je 6.13, dobro jutro.
1: Hey, this is Ella Langley.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.
5: Polet

0: Čakaj, komu niso všeč Rolling Stones? Mislim, da so pa res tako precej priljubljeni, no? Že kar nekaj let. 6:20 točno na uri in 25. avgust iz komunalije Ilirska Bistrica sporočajo, da bo danes v Turnovem na Dolnem Zemunu, pod Stenjah, pod Stenšku, Merečah in zaselku Mežnarija danes, različno med 8. in 3. uro, možno motena oskrba s pitno vodo in s posameznimi prekinitvami. Tako da, dajte biti na to dodatno pozorni in previdni, ter seveda se potem tudi usmerite, kar se tiče uporabe vode, nekje bo med 8. pa 10. nekje med 11. in 1. in nekje med 1. in 3. Drugače, ceste so mokre in spolzke, kličejo pa potem, da ste nekoliko bolj previdni. Danes pri Krtinah izmenično enosmerni promet zaradi del, trenutno pa imamo tudi pri Šambijah oviran promet zaradi del in pa na relaciji pri mejnem prehodu Vele Mune imamo izmenično enosmerni promet, to je tam Starod in Meja. Dajte biti na to tudi dodatno pozorni in previdni. Nič osmica sedem, da več čakaj opazite, previdno še naprej. Jaz pa mislim, da se bomo kmalo podružili z All Saints, s hitom, ki je bil v enem filmu in mogoče se ga spomnite. Pure Shores, kmalo, že čez nekaj trenutkov.
1: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi. Do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
2: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
8: Paše, paše.
2: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Sicer naj bi bilo deževno vse do poldne, pričakujemo dežne kaplje, da se bodo pojavljale tako sporadično med trenutno in 12. uro. Ampak potem naj bi se nekoliko stabiliziralo, naj bi imeli do 27 stopinj, pihal bo sicer jugozahodni veter, tudi popoldan in jutri se bomo prebudili v sončen dan in najverjetneje tudi s prijetnimi temperaturami. Trenutno imamo 22 stopinj tudi pri Strunjanskem drevoredu. Morje ima trenutno 27 stopinj tudi na punti v Piranu.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Primorce je v nedeljo na noge dvignila legendarna Golica. Po številnih uspehih v tujini in razprodani areni Stožice, kjer so lani navdušili tisoče obiskovalcev, je ansambel Saša Avsenika nastopil tudi pred nabito polnim portoroškim auditorijem. Kljub temu, da so gore prva ljubezen gorenskih glasbenikov, v prostem času radi obiščejo primorske konce. Koprska občina je naredila nov korak k izgradnji 70-metrskega stolpa z dvigalom, ki bo povezoval Žusterno in Markovec. Potem, ko so aprila dobili gradbeno dovoljenje, so zdaj objavili razpis za izbiro izvajalca. Ponudbe bodo zbirali mesec dni, gradnja pa naj bi trajala leto in pol. Tudi med tem se je že oblikovala civilna iniciativa, ki projektu nasprotuje.
1: Previdno in strpno vsi namenjeni na pot, glede na to, da imamo kar mokre ceste, gre biti dodatno pozorni, drugače pa potekajo dela trenutno in danes na relacijah pri Hortinah, pa Starod z mejo Starod in tam proti Velimuni. Kar se pa tiče Knežaka in Pivke, pri Šambijah oviran promet, prav tako tudi danes. Gnečo že imamo od Vrhnike proti Dragomirju smeri prestolnice, zato previdno in strpno čakaj. Pazite, smo na voljo!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rust.
1: Good morning. 6.32, 25. august, dobro jutro, upam, da ste fajn. Alora, ena taka zgodba, ki je v bistvu, lahko bi bila bistveno bolj lokalna, je sicer z Hrvaške, ampak dajmo reči, da je zgodba, ki se najverjetneje zgodi marsikdaj tudi na našem koncu. Medtem, ko iščete dežnik, vam jo povem po dveh hitih. Jinxi prihajajo in tako je zdaj Miles.

0: Alora, 20 minut je še do sedmih in z vami sem Žigo, upam, da ste fajni in da uživate svoj dan in da imate, ko bi rekli, vse karte pod kontrolo. Zakaj vse karte? Ker ne vem, če spremljate toliko na Instagramu življenje Justusa, ja, Rida, ki je pravzaprav en od tistih, ki nas je kar malce navlekel po tej njegovi zgodbi o njegovi 5000 evrov vredni hiši. Vse veste, na koga mislim, na tega.
1: I'm getting evicted from my 5000 euro house.
0: Evo, ja, to se mu pa zdaj dogaja. In sicer namreč zaradi uporabe tega socialnega omrežja, kot je Instagram, pa tudi TikTok konec koncev, ima nekaj malega tudi na Facebooku, predvsem pa na YouTubeu in potem še vseh ostalih plačljivih, dosegljivih kanalov, je Justice naredil neko tako legacy, bi lahko rekel. On pušča za sabo neke sledi, vsi smo gledali, kako bojo zdaj on in njegovi prijatelji Igor Krešo in še vsi ostali zasedi zgradili to hišo za samo 5000 evrov, ker je pač utopična ideja, da ti kupiš nekaj za 5000 evrov in narediš potem tako hišo, kot je naredil on iz nje. Plus, da ne govorim o letni kuhini zunaj, z vsemi dodatki, z vsem tistim, kar so mu dejansko vsi sponzori, vsa podjetja, ki so se hodila pokazati skozi njegove pravzaprav storije, pač na zastoj način, lahko rečemo, je marsikaj naredil. Dokler ga zdaj ni začelo preganjati hrvaško, bomo rekli, hrvaško oblast, glede na to, da pač hiša, ki jo je on kupil, pravzaprav ni bila nikoli ustrezno legalizirana in torej zgrajena je bila pred 40 leti. Reed ima zdaj to manjšo težavo, ker je dobil zahtevo za odstranitev hiše. Ja, in kataloških objektov. Tako da on pravi, da ni vedel, da je takšna problematika, ko je kupen začel prenavljati. No in zdaj zaradi tega se je zbudila ena taka zanimiva zgodba. Zdaj je on kupil še nekaj legaliziranih objektov tam v okolici, zato ker zdaj bo pa on sestavil celo vas. Mislim, to je njegova igra, bolj kot karkoli drugega, zato da lahko dokaže, da pač se da in eno in drugo. Ne? Ampak človek, je treba imeti karte. Lepo od tebe, da si tako. Ma, nihče ne naredi pač tako, brez se pozanima, da rabiš karte. Ali pa ti rečejo, ma ja, to ti ne rabi. Se bo že nekako. Ema na koncu, kot kaže, je treba imeti vse te zadeve. Zdaj je kupil bunker, kočo, stolp in še eno barako. In za enega bo naredil tobogan z vrha stolpa. Zdaj se pa začel že malo tako hecat malo bolj temu, ne. Je pa optimističen, ker pravi, da je drugače en hrvaški zakon, ki omogoča legalizacijo objektov zgrajenih pred letom 2011. No, take podobne zgodbe slišimo tudi na naših koncih, če lahko rečemo, ne. Koliko hiš je bilo na črno narejenih, pa so bile mogoče samo, ali so bile novogradnje, to takrat je mala težava, ne. Če pa je bilo to neka dograditev, neka preureditev hiše, ki je že prej stala, se mogoče še da res kaj zrihtati. Ben, bomo sledili tudi temu, ko bo začel spet kričati, da njegova 5000 evrov vredna hiša bo dobila novo fasado, predvsem pa v tem primeru nove karte. Olivia Rodrigo in Drop Dead.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Caprice.
4: Poletje zakon.

0: Žubel in Klingond, 10 minut do 7 in 25. august, torek je danes, dobro jutro. Če se peljete na okolici, ceste so mokro spolske, to ste najverjetneje opazili. Če pa še niste krenili od doma, dejte biti na to dobro pripravljeni. Gneča nastaja tam pri Postojni v eno in drugo smer in pa od Vrhnike naprej proti prestolnici spet nekaj malega, ampak zaenkrat še predvsem vse zelo v zelenem, tako da previdno in strpno. Še naprej, da tako ostane čim dlje. Kaj pa so za vas pripravili pri Primorskih novicah? Evo, prelistajmo.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici, pravi, reguliranje družbenih omrežij za otroke je pesek v oči. Zadnje poglavje v skoraj 6-letni sagi o pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za povečanje proizvodnje vlaknenih plošč tovarne Lesonit se je izpisalo po meri bistriške občine in civilne iniciative. Material iz izkopa za kanalizacijo končal v gozdu, a le začasno, pravijo na ajdovski občini, pa tudi da na Koprske ulice se vrača ulični festival Oživela ulica, ki bo tokrat iskal ideje za boljšo prihodnost. To in še marsikaj drugega lahko preberete v današnjih Primorskih novicah.
2: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
3: Ga ne menjam, poletje je top.
4: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
5: Kafe na terasi.
6: In prava energija v zraču.
7: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
8: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
9: Vstanem, spijem kafe.
10: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
2: Vsak dan po 6 na Kaprisu.
4: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
14: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
14: Spar Online. Za eno pravek manj.
15: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
19: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
20: Omogočite počitnice vsem otrokom.
19: Več o humanitarnem programu
21: www.zpms.si.
2: Kapris.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V prvi polovici torka boste najverjetneje skakali čez luže in z dežnikom v roki skrbeli za to, da boste imeli suhe nogavice in čevlje in kolena in karkoli že pač, ker bomo imeli namreč dež vse do časa kosila. Potem se bo sicer nekoliko stabiliziralo in imeli bomo nekaj sončnih žarkov tudi v zadnjih torkovih urah, potem pa po noči spet nekaj dežja, a sreda, kot kaže, bo lepa sončna in najverjetneje se bo potem vse tudi lepo posušilo. Postopoma v tem tednu do petka pridemo nazaj na 30, za vikend bomo imeli spet malce bolj živahno vreme. Z več izbire, bomo rekli. Trenutno imamo 21 stopinj v Ankaranu, 20 v Luciji, 17 na Kozini in 14 v Ilirski Bistrici. Morje ima 27 stopinj in pol tudi pri plaži v Fiesi.
2: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Daša Mlakar. ZDA so včeraj uradno umaknile Sirijo seznama držav podpornic terorizma. Ukrep bo po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta prispeval k spodbujanju dodatnih naložb v Siriji in omogočil krepitev politične in gospodarske stabilnosti. Na srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združujejo zaveznice Ukrajine, je bilo včeraj slišati izraze podpore Kijevu ter pozive k zagotavljanju sistemov zračne obrambe in izstrelkov zanje. Britanski premier Andy Burnham, ki je ob 35. obletnici neodvisnosti obiskal Kijev in je prvič sopredsedoval zasedanju, se je zavzel še za dodaten pritisk na Rusijo. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je z 8 glasovi za in 6 proti sprejel mnenje, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah primeren. S tem se ne strinjajo v opoziciji, kjer poudarjajo, da posvetovalni referendum potem, ko je odločitev sprejeta, ni več možen. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2 centa in pol na euro 60, liter dizla za 4,5 na rekordnih euro 90 in liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro 51. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
1: Mokre in spolske ceste kličejo po previdnosti, bodite pozorni tudi na različna dela. Danes na cesti Črnikar Rižana pri Kortinah imamo izmenično enosmerni promet, podobna zgodba tudi tam v okolici Starodo proti Meji in pa pri Šembijah. Danes je pač tako in nekaj gneče se pa tudi nabira že na primorski avtocesti tam pri Vrhniki v smeri prestolnice, nekaj malega pa tudi v Postojni, ampak tisto pa predvsem v smeri Kopra. Če slučajno kaj opazite, sem na volji.
3: Nič 8 nič, 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: Dobro jutro. Ne vem, kdaj ste nazadnje si uspeli ogledati film, cel. Ma veš ono, od začetka do konca, da gledaš, da spremeš, ker mislim, da so taki časi, ko težko uspeš pogledati film do konca, če se res dogaja na meni neka taka stvar, ki ali pa te ti čas dovoljuje konec koncev. Se mi zdi, da vsi hitro zaspimo. No, ampak če preživiš in priješ do konca filma, lahko rečemo, potem je zelo odvisno od konca, če boš zadovoljen s filmom, ne? Je tako? No in se mi zdi, da je v zadnjem času sicer, ne moram priznati, zato ker nisem več toliko uspel pogledati si filme do konca, ker hočeš nočeš mrknem, že tam nekje proti 3/4 filma. So eni filmi, ki, ko jih pogledaš do konca, in to se mi je zgodilo mogoče pred kratkim film, ki sem ga že 3-krat gledal, pa še zdaj mi ni najbolj jasno, ki ti ne dajo vedeti točno konca, oziroma končajo na tak način, da ne veš točno zakaj. Dajte mi napisati na nič 3153388, kateri film vam je nazadnje pustil ta okus v usti, torej da ste gledali in da niste štekali pravzaprav konca. Ura je 7:05, 25. august, in mi bomo točno temu kakšno besedo povedali po dveh hitih. O filmih s čudnim koncem, ki ne veš točno zakaj in kako se končajo. Ampak rami tudi vaše predloge. Tom Walker, tako je zdaj pa Alex Warren. My name is Alex Warren.
7: Kapris. Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

Leave a Light On. Danes mogoče kakšno luč bomo res potrebno prižgati, ker zjutraj bo taka tema, da brez luči ne bi niti videl, kje je naša kafetijera, ko sem se šel kuhat kafe. Alora, dobro jutro sem skupaj, dobro jutro in dobrodošli na Kapri, sob 7.11, je 25. august. Danes govorimo o tudi malce o filmih, ker sem prejšnji teden še tretjič gledal Interstellar od Christopherja Nolana. In veš, ko govori o tej črni luknji, pa čas, pa peta dimenzija in vprašanje, kaj pravzaprav se je dejansko zgodilo z nekaterimi dogodki, ki je tak nerazumljiv. Vsaj jaz, ko sem gledal že toliko krat, pa lahko rečem, sem iz Interstellar, ki je tako res ene 3 ure skoraj dolg. Nikoli ne uspem pogruntati točno, kaj se dogaja tam v črni luknji, kaj je res, kaj ni res in kako ta čas, ni mi jasno. Pač okej, mogoče možeš biti res fizik ali ne vem kaj. Je pa res, da veliko znanstvenikov res tudi sodelovalo s Christopherjem Nolanom za izpisati film Interstellar. Zdaj, v podlagi slišimo Back to the Future. To je bil film, ki si ga poštekal takoj in je smisel bil zelo preprost, ampak ti je pustil neko sled, je tako. No in potem se razmišljal pri Interstellarju, ma koliko je še nekih takih filmov, kjer pravzaprav ti ne dajo točnega in jasnega konca in mogoče stvar interpretacije, da ugotoviš in potem vsak po svoje razume. Skratka, na tem spisku filmov je večinoma vse podpisano Christopher Nolan, ne boste verjeli, ker sem našel namreč po kritikih en tak kratek spisek filmov, ki se končajo na tak zanimiv način. Recimo, eno takih je Inception. Konec s tistim vrtečim svetotem, veš to na vrtavko, ki vrti in na koncu zaključi na tak način, da ti ne štekaš, ma kaj zdaj, on je v enih njegovih sanjah tam, Leonardo DiCaprio, ali je to zdaj real life, ne? Ker pač ves film se gre o tem. Tenet, isto, Christopher Nolan spet, čas teče naprej in nazaj, dokotki se prepletajo in ne veš, kaj je naprej in nazaj in matematično med filmom moraš razmišljati, kako kaj... Preveč. Prestiž, tekmovanje dveh čarovnikov, spet podpisano Christopher Nolan, mislim, da igra tudi Christian Bale, če se ne motim, in konec popolnoma spremeni pogled na stvari, ki si jih videl prej. Spet te malo tako preseneti. In tako kot je napisal tudi Klemen, ki nas pozdravlja in da med temi filmi spadajo Inception, je tudi Shutter Island. To je pa Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio spet, torej vedno se vrtijo ali igravci ali režiseri glede tega. Ko se konča Leonardo DiCaprio, ki reče, si pripravljen živeti kot heroj v laži ali kot zlobnež v resnici, nekaj takega. Skratka, to obrne in ne veš, če je on zdaj prešel tisti test, ki so mu ga pravzaprav postavili v vsem tem filmu. Skratka, kateri so filmi, ki so vam dali tako misliti? Mogoče tudi Matrix, če ste ga sploh pogruntali, ki je, dajmo reči, kultni film, ki je izredno pomemben za sploh razumevanje in dojemanje današnjega časa, kaj še leta kratko je leta 1999 prišel na filmska platna. Skratka, nič 3153328. Med tem vam dam nekaj hitov. One Republic prihajajo takoj zdaj pa ona, ki je bila z Orlandom Bloomom, Katy Perry. Watch it burn. Ob 7.14 na Kaprisu. Dobro jutro.

0: All the right moves in One Republic ob 7.20. Danes je komad, ki ti prinese Capri Summer Box ta. Drago ste Adintej in Hajduči, ko jo zaslišiš, nič 3153288 in si takoj v igri za Capri Summer Box z Caprisovo brisačo, z pahljačo in pa tudi z prečudovitim senčnikom za vetrobransko steklo vašega avtomobila, ki bo prišlo zelo, zelo prav, ker namreč temperature ostajajo še vedno okoli 30, ma ne za ta teden. Danes namreč tudi dežuje, to pomeni, da tistih prijetnih 24, ki vsaj zaenkrat beležimo zunaj, bo najverjetneje le še malo zraslo, ponekod jih je šle 21, Ilirska Bistrica piše danes celo 16, tako da ja, ceste so mokre in spolzke, kličejo po dodatni previdnosti, ne beležimo nobenih večjih prometnih posebnosti v tem trenutku, mače, kaj opaziš, nam dej sporoči. Skratka, dejte dobro poslušati za Capri Summer Box, ko bo prišel čas za to, medtem pa že čez nekaj trenutkov prisluhnemo tej. Hey there, Delilah. In play White Tees že čez nekaj trenutkov. Ure 27. Dobro jutro sem skupaj.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Caprisu. Številka 1 na obali.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. 3, 2, 1.
3: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% cene. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
5: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
6: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo Uister v slovenskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
7: V Ilirsko Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
8: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
7: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. avgusta.
8: V nedeljo, 30. avgusta, pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
7: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
8: 32. gorsko hitrostna dirka IT Slovenija, Ilirska Bistrica.
7: Se vidimo ob progi.
9: Počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario & Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obe sta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
2: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
14: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
17: To je jutranji šov.
18: Jutranji šov na kap.

0: Kraj kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, mogoče sem med inima, jaz sem danes oblekel felpo, ker trenutno imamo v Kopru in tudi v Portorožu 20 stopinj. Ponekoč dežuje, trenutno se je sicer nekoliko ustalilo, ma dež naj še ne bi ponehal in pred kosilom tistim obenih bi najverjetneje lahko poslal še eno pošiljko. V tem trenutku ima morje 27 stopinj in pol in danes bo takšno. Potem postopoma do petka se bo razjasnilo še dodatno in spet prišlo na 30 stopinj. Za vikend pa bomo imeli mogoče celo kakšen moment presenečenja.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Daša Mlakar. Poletje se poslavlja in na solnih poljih pri nekateri kup soli ždi pod nepremočljivo ponjavo. Bliža se praznik svetega Jerneja. Nekoč leto za letom so se v tem obdobju solinarske družine pripravljale na vrnitev domov. Izžeti od težkega dela, odločni in jasnih misli, ustrajni in potrpežljivi, dobesedno priklenjeni na soline s predanostjo, porojeno iz zavezništva z naravo. S solinarskim praznikom se vračamo v čase, ko je ta vez pomenila preživetje. Srž solinarskega praznika ob prazniku svetega Jerneja Aleksander Valentin povzema takole. Sečavljske soline bodo tudi leto srce solinarskega praznika, ki bo od 29. do 30. avgusta v solinah in na Seči povezal tradicijo, kulturo ter življenje ob morju. Solinarski praznik ni le poklon več stoletni dediščini pridelave soli, temveč tudi praznovanje edinstvene kulturne krajine, v kateri se že stoletja prepletajo človekovo delo, narava in morje. Obiskovalci bodo lahko doživeli pristno zgodbo solinarjev, spoznali pomen ohranjanja solin ter začutili utrip prostora, ki ostaja pomemben simbol identitete Pirana in slovenske Istre.
1: Previdno in strpno na prometnih situacijah, zaenkrat večinoma v zelenem, imamo pa nekaj obvestil, eno tako malo zanimivo. Okvara tovornega vozila je med Lomom in Uncem v smeri Kopra na avtocesti, imamo pa še pred tem pneumatiko na vozišču oviran promet, torej v nekaj metrih razdalje imaš eno in drugo v smeri skratka Kopra, pri Postojni nekaj malega gneča, drugače pa danes potekajo predvsem dela. In sicer dela so tista med Črnim Kalom in Rižano pri Kortinah, pa Starodi z Mejo in pa z pri Šembijah. Skratka, to so dela, ki trenutno potekajo, ne pozabi pa tudi na gnečo od Vrhnike naprej proti sami prestolnici. Če kaj opazite, sem na voljo.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Žiga Rustja.
1: Spet mi je pisal Klemen, ki pravi, da tudi The Thing ful čudno konča in da ne veš, ali je na koncu pač konec ali je res konec. Ali... Klemen, te štekam. In takih filmov je veliko. Nekdo mi je napisal nepodpisano Mulholland Drive. Nisem gledal Mulholland Drive. Me pa res da zanima. To je film od Davida Linča, če se ne motim. In skratka, je na enem od mojih spiskov filmov, ki bi še gledal. Pravijo nekateri Donnie Darko, da je tudi tak malo nejasen konec in so neke časovne znamke in ne vem kaj. Skratka, dajte pomisliti, to vas sprašujem na nič 3153288, kateri filmi so vam čudno končali, da niste štekali konca, ker se pa se mi zdi, da ni več toliko tega. Ne? Zdaj je precej bolj jasno, če priješ do konca. Jaz se spim verjetno že na 3/4. Sproti, medtem ko čakam vaše SMS-e, pa hiti in pa pogovor iz naše radijske zgodbe jutranje, ko nas je obiskal nekdo, ki je prav tako kot nekateri te filmi, ki jih danes naštevam, nam dal mislit, ko je z nami govoril. Kdo je to, izveš kmalu.
8: Hi, I'm Shakira.

0: Nepoznani ritem in Moskina, Rhythm Unknown. 7:42, 18 minut je pa bože 8 in upam, da ste danes še v času za vse opraviti pred službo. No, glede na to, da je pa verjetno od marsikoga še ena dejavnost oziroma ena tista prijetnih dejavnosti tudi otrok, smo imeli v našem studiu nekoč tudi Aleksandra Zadela, ki je tako odgovoril na nekaj naših vprašanj, predvsem pa na svete delil staršem novodobnih otrok. Tako je povedal.
1: En na svet staršem. Torej, zdaj ste rekli, verjetno smo helikopterski starši zaradi takšnih in drugačnih razlogov, torej skozi bdimo nad otroki, kot ste rekli, skrbimo za to, da ne bi slučajno bili razočarani v življenju, da ne bi bili žalostni, na svet staršem.
2: Malo širše. Uh-huh. Torej, ti starši, ki imajo zdaj majhne otroke, to so večinoma Y generacija. To je tista generacija, ki je prva spoznala digitalni svet. To je prva generacija, ki je bila nekako vzgojena v tem potrošniškem smislu blagostanja, materialnega. Okay? In seveda, vsak star želi za svojega otroka poskrbeti na tanko, tako, kot je bilo za njega, ali malo boljše, je res? Uh-huh. Se ti zdi, mi smo tako malo več. Uh-huh. To pomeni, da potenciramo materialno blagostanje. Do tiste točke, v katerem otroci ničesar več ne pogrešajo. Torej, prvo priporočilo, starši, dovolite otrokom, da po nečem hrepenijo. Ne izpolnite vsake želje, še preden on pride do nje. To je prva stvar, se mi zelo, zelo pomembna za zdrav razvoj. In druga stvar, ne rešujte otrokovih težav. Torej, ko on reče, ja, ma sem pisal 4, sem imel isto kot una, ki je imela 5 in jaz sem dobil 4/5. Vi ne tečete v šolo, veš, kaj boš naredil? Ja, ne bom nič naredil, okej. Okay.
1: Potem bo tako ostalo.
2: Torej se, in seveda starši, ki so rodili tega otroka, ki mu želijo vse najboljše, ki potem mogoče ne bo šel na MIT ali pa na Harvard študirati, ker ne bo izbral največje fakultete, gre v šolo in to uredijo. Ker mislijo, da je to boljše, kot da pustijo na miru. Ne? Ker njihov otroka nihče ne bo imel za norca. Krivice, ni šans. Jaz sem pa, ko sem bil malo, ko sem utrpel krivice, moj otrok ne bo. Štekate, ne? Torej jaz sem, on ne bo. In seveda potem zrasijo nefunkcionalni otroci, o katerih sem govoril malo prej, ne? Ki čutijo napetost in jo ne vejo, kako sprostiti.
3: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
5: Kako mi je gorko.

prikupna doza dopamina in dobre volje, Luna Pop in 50 Special. 10 minut do 8. Če vam je bilo všeč, kar smo govorili z doktorjem Aleksandrom za Delom, najdete na našem YouTube tudi intervju z njim. In mislim, da če ga še niste, si ga morate res ogledati. Eno tistih skoraj da tako rekoč must see. Danes govorimo tudi o filmih, torej kateri filmi so se za vas čudno končali in ne veste točno, ne razumete konca. Danes govorimo ravno o takih filmih, tako da nič 3153288 napiši

0: temi, kateri so. Drugače pa gledam na cestah, zaenkrat nič kaj takega, kar bi močno oviralo vašo pot, izjemo Gneče od Vrhnike naprej. Imamo pa eno posebnost, in sicer za pred priključkom Črni Kal na avtocesti imamo okvarjeno vozilo v smeri prestolnice. Je nekoliko oviran promet, ma ni zdaj Gneče, ali da bi nastajali kakšni zastoji. Tudi vi ne poročate o nobeni prometni posebnosti, če pa kakšno opazite, nič 8-0-107-9, dobrodošli, da nam to sporočite. Pesem, ki ti danes prinese Capri's Box, Summer Box seveda, je tista, ki je pravzaprav tudi spravil dobro voljo in predvsem v kakšne poletne pretekle dni. Hajduči in Dragosted in Tej. Ko jo zaslišiš v celoti, nič 3153328, pošli SMS in poteguješ se za Capri's Box brisačo, pahljačo in senčniko za avto.
1: Aquacolor Sporeč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
4: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Manca, ma kaj me čuješ?
8: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
7: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
8: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
7: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
8: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
6: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, piton, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
13: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
14: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu. Prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park Centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park Center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park Center Koper, le korak od doma.
15: Sem Janja Garmret,
11: ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
15: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Klima on, klima off.
18: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
17: Dan za plažo.
19: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
17: In kapris. Sama uživancija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Torej, danes nas čaka sicer oblačen dan zagotovo po večini, jutri pa naj bi bilo bistveno bolj sončno, to pomeni, da že čez noč utegne mogoče spet deževati, pravijo vremenarji, ampak ni nujno, da se bo to res uresničilo. V tem trenutku tudi naj bi se počasi tudi umirilo, mogoče kakšna dežna kaplja čez kakšno uro. Vsekakor pa, za tiste, ki se odpravljate od doma v tem trenutku, mogoče oblečete kaj več kot samo kratko majico, glede na to, da imamo 20 stopinj v Kopru in Izoli, trenutno imamo 20 se tudi pri mejnem prehodu Dragonja in pa 17 na Kozini. Morje pa, kot kaže, se bo danes še nekoliko ohladilo, čeprav ostaja zvest 27 in pol trenutno tudi na portoroški plaži.
2: Ura je 8.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. Po poletnem premoru bodo poslanci danes prvi zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov, kot kaže, bo to 11. oktober. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje. Poglejmo v svet. Po dveh hudih prometnih nesrečah v Veliki Britaniji in na Irskem, v katerih je v enem tednu umrlo skupno 12 ljudi, se vse glasneje odpira vprašanje, ali družbena omrežja prispevajo k širjenju nevarnih oblik vedenja v prometu. Posebej pod drobnogledom so videoposnetki, ki prikazujejo namerno vožnjo v napačno smer po avtocesti in drugo objestno ravnanje za volanom, saj oblasti opozarjajo, da lahko želja po ogledih všečkih.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate in če se boste karkoli opazili, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite. V tem trenutku imamo predvsem oviran promet zaradi okvarjenega vozila v smeri prestolnice, tam pred uvozom, priključkom Črnikal. Potem pa se od Vrhnike naprej proti prestolnici še vedno vije neka kolona, ki bo vašo pot podaljšala mogoče za 15 minut. No, vsekakor, trenutno na naših cestah vse o zelenem, če pa temu ni tako in kaj opaziš, mi sporoči.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Drži in dobro jutro in dobrodošli, če ste se šele sedaj priključili. Mi imamo danes tako zanimivo debato. Klemen nam je napisal, da The Thing, pa Inception in Shutter Island so taki filmi, ki jim ne razumeš konca, pravzaprav, ker si jih ne znaš razložiti dobro, oziroma, ki jih verjetno najverjetneje vsak po svoje malo interpretira. Ura je 8, pa kmalo 3 minute, 25 je avgust, nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8, če seveda imaš tudi ti kakšen dober predlog. Še vedno čakamo pa, da se tudi zavrti Dragostea Dintejs Hajduči, ki ti danes prinese Capri Summer Box, brisača, pahljača, senčnik za vetrobransko steklo avtomobila in pa seveda obisk Triglavske in gelato. Začenja to uro Ravin Lenej.

Dragoste Adinteni Hajduči. Pesem, ki je pravzaprav v štartu bila od skupine Ozon in potem se je počasi prijela še leta 2003 v Italiji, oziroma 2004, ko je bila nekako narejena malce bolj v Eurodance. Mi kličemo nekoga, ki je poslal SMS, pa me zanima, če se slišiva. Je to Damjan, dobro jutro? Damjan mi je prekinil. Dobro, v redu. V glavnem, danes ta pesem prinaša Caprice Summer Box. Tako da še vedno lahko pošljete SMS. Danjan se mi ni oglasil, mogoče se mi bo oglasil kmalo, tako da ena priložnost se je odprla za vse tiste, ki ste slišali, da je to bil hit za Capri Summer Box danes. Pošljete SMS na 031-533-288, ure 8 pa 10, gremo naprej s hiti Damjano David in Born with a Broken Heart.

0: Ne moreš me popraviti, pravi Damjana David. Baby, you can't fix me, I'm born with a broken heart. Jaz upam, da ni temu tako za čisto vse, ampak da je to bolj taka poetična misel, bolj kot karkoli drugega. Ura je 8 pa 14, je 25. august, danes je torek in ne mudimo za tem, ko smo dali Damjana Davida, nas je poklical nekdo drug. En drug Damjano bi lahko rekli. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hanka tako prestrašeno. Dobro jutro tudi tebi. Kako si, Damjan?
1: Super, super.
0: Kje smo te ujeli?
1: Sem me ujeli v službi sem.
0: A, si že v službi, si že priden aktiven, operativen. Dokdaj danes?
1: Verjetno do treh.
0: Do treh.
1: Od sedmih do treh, ja.
0: Od sedmih do treh je pa lepa dolga.
1: Ma, ni tako huda.
0: Ne? Gre skozi. Kaj pa tako vreme pomaga danes?
1: Niti ne.
0: Dobro, v redu. Ti si prepoznal Hajduči in Dragostead in te poznaš drugače skladbo?
1: Poznam, ja.
0: Si že kdaj plesal na...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, sicer poznam tisto original komad, ki je.
0: Od Ozon.
1: Ozon, tako ja.
0: Bravo, dobro. Dobro, v redu. Jaz upam, da ti bo dobro služil Caprisov Summer Box, ker je namreč tvoje čestitke.
1: Hvala.
0: Boš lepo dal pahljača za na plažo, boš imel za vetobransko steklo senčilo, tako da ne bo pekel volan, ko boš po 8 urah ob 3 sedel za volan in zagotovo bo brisače prišlo prav za na plažo, skratka, in obisk Triglavske.
1: Ja, hvala lepa.
0: Dobro, čakajte Capris Box v naših prostorih, pridi kadar češ, te že čaka, ok?
1: V redu, velja.
0: Pa lepo poletje še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: Čau, lepo se mi, čau.
1: Čau.
0: Evo, Damjano smo zritali en Capri Summer Box, vi pa seveda uživajte še naprej ob naših hitih. Tukaj je ena ta nova, Animal in Cat's Eye.

0: Kecca in Animal skupaj ob 8:18 točno na uri in na koledarju piše 25. august. Torek je dobro jutro. Zdaj, poskrbeli smo za še en Capri Summer Box. Moram pa povedati, da so to pravzaprav zadnji Summer Boxi, glede na to, da se približujemo septembru in samo še ta teden jih podeljujemo, tako da če želite priti do svojega, dobro poslušajte, vsako jutro podelimo enega. Zdaj, v tem trenutku, ko pogledam na ceste, ni večjih prometnih posebnosti, vsaj vi ne poročate o čem takšnim, ki bi lahko oviralo vašo pot, tako da previdno in strpno še naprej, da tako ostane čim dlje, ker je lepo prijeti točno in varno na cilj. Kar se tiče primorske autoceste, zaenkrat brez večjih zapletov, edini zaplet je še vedno malce tam pri Vrhniki, če peljete proti prestolnici, predvsem pa se boste načakali vsi vi, ki peljete mimo Postojne v smeri Kopra. Že čez nekaj trenutkov bomo slišali tega, ki ga vsi takoj prepoznamo že po prvih bobnarskih udarcih. All Summer Long in Kid Rock na Capri so že čez nekaj trenutkov. Ostanite z mano.
1: V ponedeljek, 7. septembra, se vrača domov, Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
2: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si, samo še do konca tedna.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
7: Istralandija.com.
9: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
10: Kateri?
9: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
10: Kino torek. Vsak torek. V najbližji Cineplexu.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
13: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
17: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
18: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
19: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
20: Obala-nepremičnine.si.
21: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
22: Brez skrbi. Papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška.
23: Siesta na plaži.
24: Poletje je zakon.
23: Gledanje slik z dopusta.
25: Pusti mozek, da počiva.
26: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
23: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Danes bomo deležni zelo, zelo malo sončnih žarkov. Pravijo, da utegne spet deževati med 11 in 12 uro. Temperature so prijetnejše za tiste, ki ste se tudi primerno oblekli, če ste šli na polno, kot da je bo 30 stopinj in je zunaj za enkrat samo 20 stopinj, kot recimo so jih izmerili pri Strunjanskem križu, boste najverjetneje malce tudi zmrznenje, mislim tako, malo bolj hladno bo zagotovo. Se bo se grelo na maks 27, ampak to šele po tistem dežju, ki pride okoli 12. Popoldne se bo stabiliziralo vreme, jutri bo najsončno vreme, a vmes prihaja po noči še ena pošiljka dežja menda.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Daša Mlakar. V okolici Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog na Cankarjevem nabrežju v Piranu naj bi se pojavljali prizori, ki med domačini vzbujajo nelagodje. Od poležavanja na javnih površinah do domnevno opitih oziroma omamljenih posameznikov in neprimernega vedenja. V zdravstvenem domu Piran priznavajo, da problematika ni nova, zaradi varnostnih incidentov v samem objektu pa so že angažirali varnostno službo. VD direktorja Samo Šinkovec pa dodaja, da v zdravstvenem domu razmišljajo o preselitvi centra na primernejšo lokacijo. Očividec je na cesti pri Črnem Kalu zagledal nenavaden prizor. V svoj objektiv je ujel počitnikarja, ki sta se na dopust odpravila s traktorjem, nam pa pripela počitniško prikolico. Nenavadna turistična odprava, ki je bila ujeta na stari primorki pri Črnem Kalu, je dokazala, da za pravo poletno avanturo očitno ni potreben avtodom s 180 konjskimi močmi. Dovolj je moder traktor, retro prikolica, dobra volja in voznik, ki se mu res nikamor ne mudi. Za dodatno prestižnost so poskrbeli bele še zastave in veselo mahanje mimo idočim.
1: Previdno je strpno. Zaenkrat imamo vse v zelenem, z izjemo nekaj posebnosti, ki jih beležimo trenutno pri Postojni. V smeri prestolnice imamo Studenec Postojno okvarjeno vozilo ravno tam pred začetkom deli in zaradi tega je mogoče že manjša gnečica, ampak od Vrhnike naprej je pa vse manj gneče proti sami prestolnici. Ceste so mokre iz Polske, kliče po previdnosti, zato previdno.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Žiga Rustja.
1: 8.32, 25. august. To take lepe številke, ne? Malo manj lepe številke pa so tiste, ki jih boste danes prečitali vsi, ki boste šli tankat avto. Tiste številke pa ne bodo tako zelo prijetne. Tako da več o tem po dveh hitih. Ace of Base in Bruno Mars.
7: It's Bruno Mars.
8: Kapris.
9: Vročina, sonce, toplo.

vse, kar ona tje. All that she wants in Ace of Base. 20 minut do 9, dobro jutro in dobro dan. Tistim, ki ste že dlje časa zbujeni, v tem trenutku je pravi dan, tak torkov, lep svež dan, ki bo prinesel verjetno veliko, veliko take prijetne svežine. Po noči naj bi spet deževalo, ampak zdaj naj bi se dež sicer nekoliko umiril tudi na našem koncu. Zaenkrat vremenska napoved ni ravno tista, kot jo vidimo v pravem scenariju. Tako da, mogoče smo tukaj malo zgrešili. Zagotovo pa ste zgrešili, če ste tako kot jaz, tisti, ki boste danes morali tankati, ker namreč valjda danes jutro, ko so se podražile, se je ožgala tista lučkica, ne? Ja, ker pri vseh stvareh moraš meči do zadnjega litra pod nadzorom, koliko imaš goriva v tanku. No, in zdaj se zgodi to, da če imaš recimo, ne vem, 50-litrski tank goriva, in da imaš bencinarja, te stane približno 80 evrov. Ne? Če imaš dizla, ki je 1,9 evra za liter, te 50-litrski tank stane 95 evrov. Kora, jaz sem začel že razmišljati, kakšna je matematika, če zdaj prihranim in ne tankam avta, grem kupiti eno električno kolo in se z električnim kolesom vozim. Časovno zagotovo mi ne bi prišlo prav, bi se ful boljše počutil, tudi jaz bi veliko raje, ker tudi časih skanje parkirnega mesta, vemo, da po naših mestih ni ravno najbolj prijetno. Kora, prišparaš to, ma na drugi strani moraš pa štartati kar krepko prej, zato da priješ. Vsaj v mojem primeru, recimo, Sparecaga v Koper. Zdaj, če boste najverjetneje gledali na te evre, ki jih boste porabljali, vas bo, ne, bo kar tako neprijetno na trenutke zdaj v teh dneh, dokler se pa seveda te stvari stabilizirajo. Edino, če ste pogačar in ste kot na velti in, ne vem, ste dovolj hitri in dovolj pogumni in prekolesarite veliko kilometrov v par minutah, da boste seveda lahko potem še časovno pridobili. Pol se pa matematika splača, pol pa zagotovo. No. Skratka, če boste spremljali tudi vi v Elto, boste najverjetneje opazili, da je tam spet veliko slovenskih zastav, poleg Pogačar imamo Itak Rogliča in še ostale. Tako da bomo spremljali tudi mi na Kapriso, jo. Tako kot bomo spremljali predvsem cene goriva. Ma vi, kdo je izmed vas, ki ste zdaj z mano tukaj na Kaprisu, ki bo danes moral tankati? Napišite mi SMS na 0415338. Se ne za drugo. Pa da se ne bom sam počutaj, jo sem zaradi tega. Capri.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz imam džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
9: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
11: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
12: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
13: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
14: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
15: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
16: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis v Kopru. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nekateri v kratkih hlačah, kratkih majicah, nekateri pa v dolgih hlačah, pa tudi daljših majicah. Skratka, danes je malo hladneje, za 25. avgust mogoče niste pričakovali, ampak imamo, kot piše na termometrih, zaenkrat 22 stopinj v Ankaranu, z 21 imamo v Luciji, 17 v Ilirski Bistrici, pa 16 v Postojni, morje še vedno ustraja 27 stopinjami in pol, v tem trenutku tudi na Punti v Piranu. Kar se tiče današnjega vremena, lahko povemo, da popoldne bo sicer nekoliko bolj mirno, še vedno oblačno, ampak nedeževno, mogoče pa utegne v poznih večernih urah ali pa celo po noči spet deževati. Ampak jutri, sreda, naj bi bila pa povsem suha in sončna.
2: Ura je 9.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Še en dan nas loči od najpomembnejše evropske tekme slovenskega kluba v zadnjem obdobju. Celjani si bodo pred domačimi navijači proti Slovanu iz Bratislave skušali zagotoviti zgodovinski preboj v Evropsko ligo prvakov. Morebitna zmaga bi veliko doprinesla slovenskemu nogometu, česar se zavedajo tudi najbolj eminentna imena našega nogometnega prostora. Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Po oceni svetovalnih delavcev pa bo takšna odločba še vedno potrebna za zagotavljanje pravno varovanih pravic. Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto namreč narašča, njihov delež v osnovnih šolah je pred desetletjem znašal 5,75%, zdaj pa se približuje 9. Več kot tretjina jih ima primankljaje na posameznih področjih učenja, izstopajo tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v 10 letih z okoli 1000 zraslo na več kot 2500. Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu, tako opozarjajo v Centru za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici, ki je prvi center za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v javnem zdravstvu v Evropi. Septembra bodo v njem začeli 400 tisoč evrov vreden projekt Odloči se zase, ki bo zasnovan na preventivnih delavnicah in psihosocialnem svetovanju. Projekt je sicer razdeljen na dva med seboj povezana sklopa, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Vse aktivnosti pa bodo za vrtce, šole in druge vključene ustanove brezplačne.
1: Previdno in strpno še naprej, v tem trenutku so ceste ponekod še vedno mokre in s tem spolske, zato previdno, kar se pa tiče primorske avtoceste, že dolgo časa nismo videli toliko zelenega na kupu, tako da ja, previdno in strpno še naprej, dela danes potekajo na relacijah Črnikar-Rižana pri Kortinah, pa še starodmejni prehod z Hrvaško in pa tudi pri Šembijah je oviran promet zaradi del. Tako da previdno in strpno, če kaj opazite, dobrodošli, da nam to sporočite.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Obi, tako enostavno.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Rustja.
1: Hvala vsem, ki ste se potolažili, oziroma ki ste me potolažili, ker namreč sem ugotovil, da nisem sam tisti, ki se mu je ožgala ravno danes zjutraj lučka za rezervo. Tudi ti, draga kolegica, tudi ti moraš tankat? Mene čaka, ker imam 60-litrski tank, 100 pa nekaj. Edino, če bomo tankali tako kot zmerno, 10 evrem baš, takaj. Tudi Nasiha je napisala, ja, res pregovor pravi, nikoli nisi za nobeno stvar sam, pa mora vas prijeti tudi današnje tankanje, ok, mora vas se sprijazniti, ostani v dobri volji kljub temu in najbolj lep dan. Bo.
8: Hvala, ker si mi dvignil mikrofon končno.
1: Končno sva skupaj po 2 mesecih.
8: To je res. Hotel sem reči, da veš, to je oni, ki rečejo, moj od mene usmenijo vseeno, če se dvigne benzin, jo stanka vedno 20. Tako da gledaj.
1: Samo, ki vedno bolj pogosto pol gori.
8: Moraš pijati, tankati.
1: To je dobro, ker potem samo vidiš, če dela žarnica še vedno na kroškotu,
8: ja,
1: nečeš pija dela. Ki kaj če enkrat crkne, ne veš? Ja. V glavnem, čestitke že čez nekaj trenutkov. Hello, Martin Solveig in še prej Teddy Swims ob 9, pa 5 minut.
3: Kapris.
9: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: poletje zakon.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Mihael Šulčet.
2: To je Kapris.
3: Počitnice, sonce in veselje.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah na harveynorman.si.
4: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
8: Kia Benčič.
9: Na Benčič.
10: Na Kio Benčič.
11: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
17: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
18: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
19: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
20: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
21: Nova sončna očala.
22: Poletje je zakon.
21: Žar s kolegi.
23: Sama dobra družba, dobra glasba.
24: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Gen kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Danes bomo imeli še nekaj sonca, ampak ne pozabiti na pošiljko dežja, ki pride za čas 12. oziroma 13. In kot kaže, potem bomo imeli sicer oblačno z nekaj sončnimi žarki, ima tudi po noči na sredo utegne spet deževati, sreda bo pa sončna in suha. Trenutno imamo 23 stopinj pri osnovni šoli v Luciji, morje pa ustraja 27 stopinjami tudi na divji plaži pri Seči.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Vedno bolj se pojavljajo vprašanja o tem, ali primorski veterinari še zagotavljajo dežurstva in kje lahko pacienti najdejo nujno pomoč za male živali. Primorske veterinarske ambulante zavračajo navedbe, da po spremembi pravilnika na Primorskem ni več organizirane nujne veterinarske pomoči za male živali. Lara Kralj iz veterinarskega centra Lara Izola je povedala takole.
4: Na Primorskem smo veterinarske ambulante združile moči in že dve leti uspešno izvajamo lasten sistem nujne dežurne pomoči za male živali. Kljub neutemeljenim trditvam v javnosti, da dežurstva ni, zagotavljamo, da smo dosegljivi 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Naš sistem temelji na strokovni odgovornosti in medsebojnem sodelovanju vseh ambulant v regiji, od Ankarana, Kopra in Izole do Lucije, Kozine in Ilirske Bistrice. Lastniki živali lahko nujno pomoč vedno dobijo tako, da pokličejo svojo običajno ambulanto, kjer jih telefonska tajnica usmeri k trenutno dežurnemu veterinarju. Dokazali smo, da za kakovostno oskrbo ne potrebujemo državne prisile, temveč le strokovno povezanost. Pozivamo tudi kolege po vsej Sloveniji, da glasno spregovorijo o svojem delu, naša zaveza do pacientov ostaja trdna. Pomoč je tu, ko jo najbolj potrebujete.
1: Pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec, torej v smeri proti Postojni in v smeri prestolnice. Drugače imamo vse v zelenem, kar je lepo videti, kar pomeni, da ni večjih zastojev trenutno na cestah, če se slučajno kam odpravljate. Tudi večjih zadev na lokalni ravni ni, še vedno pa potekajo dela pri Kortinah, pri Starodu proti menjemu prehodu Velemune in pa pri Šembija, tako da previdno in strpno še naprej.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El White Cowboy je moj, kje je?
6: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na Džiru vam želi dober tek.
1: A, Ben. Smo pri čestitkah vse najboljše tistim, ki danes praznujejo rojstni dan. Seveda, ker je tak dan, nas je tudi Alenka poklicala in pozdravlja celotno skupino Malibu, oziroma predvsem Marjana, ki danes praznuje rojstni dan in mu želi veliko zdravja, da bi bil zdrav ko ribica. Ben, vse najboljše tudi tebi, Marjan, in vse najboljše na mojem Facebooku, kot sem videl prej, Sandri in Andreju. Upam, da boste lepo praznovali tako, kot je treba in da boste seveda prišli vsi slavljenci na svoj račun, če bodo seveda tisti vam najdražji in najbližji poslali čestitke na čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, vse je na voljo. Arhiv čestitk pa itak čaka vsako popovdne za tiste, ki ste slučajno zamodili s čestitko zase. Taylor Swift, Alfa Manočao in Kaigo Khalid.
10: Hey guys, I'm Kaigo.
11: Hey, what's up? It's Khalid.
2: To je Kapris.
3: Morje, plaža, kopalke.
12: Poletje.

0: Kaprisov slavljenec dneva.
1: Evo, Marenda z Betole.
2: Jaz sem Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
1: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
5: Prosim.
4: Dober dan, na bord pri telefonu. Kličem iz agencije Pro Plus. Je to Sandra?
5: Ja.
4: Pozdravljeni. Veste kaj, jaz vas kličem, ker mi vas že nekaj časa spremljamo. V bistvu, vi ste plesavka.
5: Ja.
4: In plešete še vedno.
5: Tako je.
4: A bi vi mogoče prišli na eno audicijo?
5: Za?
4: Ja, imamo plesni spektakel, ki bo po vsej Sloveniji. Pa me zanima, če bi mogoče se pridružili na audicijo.
5: Pa ja, ne vem, mislim.
4: A ste vi že zasedeni s kakšnimi projekti?
5: Ne, ne.
4: Niste?
5: Ne.
4: A bi prišli vi v Ljubljano? Na pogled
5: pa.
4: Mogoče. Pa danes imamo recimo popoldan en termin, pol pa čez dva meseca, samo ker danes je ena odpadla, pa vi ste na spisku, smo klicali danes.
5: A ja, ne, sem danes, danes vam je srečni dan in menice v dan.
4: Aj, joj, pa danes.
5: Danes, prav danes, zato sem mislila, da me mogoče kdo heca.
4: Ne, ne. Dobro, potem bomo to čez en mesec. Kaj
5: ja,
4: takega?
5: Ne vem, pokličte, ko bo naslednji pač za termin, pa ja. Se lahko zmenimo.
4: Pa danes imate rojstni dan, koliko ste stari?
5: 29 sem napolnila danes.
4: 29?
5: Tako.
4: Pa to je zadnja pred trojko, torej.
5: Zadnja.
4: Joj.
5: Zadnja dvojka.
4: Pa dobro, še ste mladi, to je važno.
5: Ja, ja.
4: Dobro, Sandra, pa kako boste praznovali danes?
5: Nič kaj drastičnega z mojimi najbližjimi.
4: A, tako, z najdražjimi, najbližjimi, lepo, lepo.
5: Tako, ja.
4: Pa kaj bojo tudi na rojstnem dnevu Tanja, Max in Staš?
5: Ajoj. Vedla sem. Ja.
4: Najboljši sestri, teti in svakinji želimo vse najboljše za njen 29. rojstni dan. Radi te imamo, tvoj Tanja, Max in Staš.
5: Ok, lepo. Hvala.
4: Sandra, sve najboljše. Tudi v imenu Radija Kapris.
5: Hvala.
4: Mi ti privoščimo, da bi se ti taka priložnost res zgodila, ker vemo, da si pridna plesavka in da rada ustvarjaš, tako da želimo, da bi se ti to res zgodilo in držimo pesti, da bo, ampak zaenkrat najboljša audicija, ki jo imaš, je, da boš nekoga peljala sabo na Betolo na džiru.
5: O, kaj dobro.
4: Se boš tam še dobro najedla.
5: Hvala, hvala.
4: Evo, lepo praznuj, Sandra, uživaj.
5: Hvala, res, hvala.
4: Čau, čau, čau.
5: Ja.
4: Res zgodilo in držimo pesti, da bo, ampak zaenkrat najboljša audicija, ki jo imaš, je, da boš nekoga peljala sabo na Betolo na džiru.
5: O, kaj dobro.
4: Se boš tam še dobro najedla.
5: Hvala, hvala.
4: Evo, lepo praznuj, Sandra, uživaj.
5: Hvala.

0: Mija in Bad Bunny na kapi so 10 do 10. Evo, še zadnja čestitkica je prišla pravkar sveža, prav iz pečice je. Danes praznuje naša draga Sabina, da bi vedno ostala točno taka, kot je. Malo odštekana, spontana, srčna, topla, taka, ob kateri se človek ne smeji, še prej in sploh ve, zakaj. Vse najboljše, torej naši dragi Sabini, želimo vse članice ženske ekipe Fritole. Evo in tudi mi čestitamo Fritoli Sabini, da bi vse najboljše bilo v družbi njenih najdražjih in seveda upam, da boš lepo praznovala. Evo, čestitke se vračajo jutri ob 9.30, lahko pošljete že danes, samo napišite datum, da ne bomo mi falili. Že čez nekaj trenutkov Harabe de Palo in Depende.
1: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Aquacolor Sporeč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
11: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
12: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
13: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
14: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
15: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
16: Škoda Kodiak. Bencin

0: dizel priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Porsche Koper.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
4: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje, tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
5: Auditori Portorož.
6: Auditori Portorož.
5: Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
4: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Pridruži se tudi ti. Vpisi na www.skflip.si, kamor spadaš tudi ti.
7: Poletje.
8: Poletje. Poletje na Kaprizu.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature so zrasle, ma niso zelo visoke. 23 stopinj trenutno v Ankaranu in Sečovljah, 16 v Postojni in 18 v Ilirski Bistrici. Morje ima 27 stopinj in pol trenutno tudi pri obmorskem parku Žosterni. Imeli bomo danes sicer še eno pošiljko dežja, popoldne bo oblačno in nekaj sončnih žarkov bo sicer uspelo pronicati skozi. Bomo pa imeli da še eno nočno oziroma večerno pošiljko dežja, ki bo zmočilo čez noč. Potem pa se bomo v sredo zjutraj prebudili v lep sončen dan in tudi dovolj hladen.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Kremeljski svetovalec Andrej Fedorov je dejal, da bi britanske tovarne brez pilotnikov lahko postale tarče napadov, ker namerava Združeno kraljestvo v Ukrajini poslati načrte za izdelavo raket dolgega dosega. London je ruske grožnje označil za nezaslišne. Burnham je pred tem v Ukrajini napovedal, da bo Združeno kraljestvo predalo načrte za britanske komponente za raketo Scalp, francosko različico britanske manevrirane rakete Storm Shadow, s čimer bo Ukrajina lahko zagnala doma proizvodnjo raket. Tornado je v ponedeljek opustošil vas na jugozahodu Francije. Močan veter je ruval drevesa in odkrival strehe. Po ocenah lokalnih oblasti je bilo poškodovanih več 100 domov, najmanj 41 ljudi pa je bilo ranjenih. Za vas imam še dve športni novici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih dveh tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji, in ji oduzela niz. Danes jo čaka boj s Poljakinjami. Po odpovedani tretji etapi se bo Vuelta danes preselila v Andoro, kjer čakanja na prvi pravi gorski obračun ne bo več. Tadej Pogačar bo v vsega 104,8 km dolgi etapi branil rdečo majico in velja za prvega favorita za zmago. Primož Roglič pa bo na štirih kategoriziranih usponih dobil prvo veliko priložnost, da pokaže, koliko ga je poškodba pred dirko v resnici zavrla. Poseben izziv čaka tudi mladega Jakoba Omrzela.
1: Pri hrušici, pri kortinah, pri starodu in pri šembijah imamo viran promet danes zaradi del, tako da ja, previdno je strpno na tistem koncu. Nabira se nekaj malega gneče na Šmarski cesti od Paderne naprej proti Kopru, zato previdno je strpno, drugače pa vse ok na naših cestah. Če slučajno še kaj opazite, kar pokličite, ker smo in ostajamo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste. Puste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Kapris.
6: Morje so in ribice.
5: Poletje je zakon.

0: športnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marendas Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
11: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
12: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
13: V veterinarski center Obala v Kopru.
12: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
13: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
12: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
14: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekta. Na kinoistra.eu.
15: Medijski partner je Radio Kapris.
16: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
17: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
16: Istralandija.com.
18: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
19: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
19: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj.
19: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.

0: Dan danes.
1: Letni kino Arigoni ob 21. uri pripravlja projekcijo filma Jugo gre v Ameriko. V Kosovelovem domu v Sežani se sicer že začela torkova filmska budnica in sicer projekcija filma Modra sled. V Postojni na parkirišču za občino ob 20.30 Ana Popadan praznuje 30. obletnico in sicer gre za koncert Zmaj ma mlade. In pa danes se tudi uradno otvori 6. mednarodni otroški gledališki festival pri Svetilniku in sicer premierno bodo danes zaigrali predstavo, kjer se naši glasovi srečajo ob 20. uri. Gre pa za Storyline Discovery, ki je dvoletni mednarodni projekt Erasmus Plus, ki združuje udeležence iz Švedske, Srbije in pa Slovenije. Tako da vabljeni v gledališče Koper ob 20. uri.
0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
2: 24 stopinj trenutno beležimo pri kapitaniji v Kopru. Imeli bomo sončen dan, ampak samo na trenutke, ker prihaja še ena pošiljka dežja menda in ena bo tudi v večernem času. Po noči naj bi se umirilo in imeli naj bi sicer suho in tudi prijetno svežo sredo. Morje ima trenutno 27 stopinj in pol, tudi na plaži pri Belih skalah. Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, gneča je na Šmarski cesti v smeri Kopra od Paderne naprej, nekako, mogoče že kaj prej, tako da pravočasno od doma, če se odpravljate proti Kopru, na lucijski strani zaenkrat dokaj tekoče, mogoče se bo s časoma tudi tam začelo nabirati, ampak vseeno, previdno in strpno, trenutno je tudi na primorski avtocesti vse v zelenem, držimo pesti, da tako ostane tudi čim dlje. Previdno, če kaj opazite, pa nas seveda pokličite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Louder, louder, louder. Six pack.

0: petek. 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali. 7. garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Od te srede in vse do torka bo brivnica Barberian Squad delala non

0: non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barberjan.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
4: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
5: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
8: To je
9: Kapriz.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonce imamo, dež smo očitno pregnali in ga v tem popoldnevu ne bo. V tem trenutku se je vremenska napoved že nekoliko izboljšala, še vedno pa kaže nekaj dežnih kapelj tudi čez noč, okoli polnoči. V tem trenutku pa si nadejamo seveda prijetne in pozitivne vremenske napovedi za jutrišnjo sredo, ko bo lepo sončno in ne prevroče. Drugače pa v tem trenutku imamo 25 stopinj v ozračju v Kopru in v Izoli, za enkrat 19 v Ilirski Bistrici in 21 na Kozini, morje še vedno svojimi 27 stopinjami vabi tudi na mokro mačko. Kakorkoli že pač, v tem tednu bomo najverjetneje vse dlje od dežja z izjemo današnjega večera, potem proti vikendu pa naj bi bilo vedno bolj sončno in tudi vedno bolj toplo.
0: Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dober dan, želim Daša Mlakar. Sirski predsednik Ahmed al-Šara je danes pozdravil odločitev ZDA, da Sirijo umaknejo seznama držav podpornic terorizma. Kot je dejal, se je Sirija s tem podala na pot obnove in razvoja. Odločitev Washingtona je pozdravila tudi Turčija. Minister Janez Cigler Kralj je na posvetu o pravični prehranski verigi dejal, da je pošteno plačilo kmetov temelj močne domače pridelave hrane in prehranske varnosti Slovenije. Udeležil se je tudi slavnostne podelitve priznanj Zadružne zveze Slovenije ter podelitve priznanj najboljšim v ocenjevanjih mleka, mesa, sokov in vod. Po poletnem premoru bodo poslanci prvič zasedali na izredni seji. Odločili bodo o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S to potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Opozicija medtem pretresa možnost ustavne presoje. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj, ki pokrivata več deset občin severovzhodne Slovenije, sta preklicala omejitve uporabe pitne vode za nenujne namene, ki so bile zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Pravijo, da so se razmere izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni. Šport. Še nekaj dni nas loči od začetka glavnega dela odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za Grand Slam v koledarskem letu 2026. V glavni del je od Slovenk neposredno že uvrščena Veronika Rjavec, skozi kvalifikacijsko sito se bosta poizkušali tja prebiti še Polona Hercog in Tamara Zidanšek.
1: Gnečo imamo tako na šmarski strani proti Kopru, kot tudi lucijski. Zdaj, za tiste, ki greste z Lucije, je gneča že nekako pred Valeto in pa vse do izolske obvoznice. Gneča na šmarski cesti pa nekako pred krožnim pri Šmarjah oziroma za Šmarje in Srgaše proti Kopru. Potem pa imamo na primorski avtocesti že pred priključkom Divača oviran promet zaradi okvarjenega vozila, skozi Postojno gre malo bolj na osko. In to je to drugače. Previdno in strpno še naprej, kamorkoli se odpravljate, če kaj opazite, smo na voljo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.

0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
5: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Mobilni paket naj že od 10,99 € na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kapresanti.si.
10: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
15: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
14: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
16: Poletje.
17: Poletje na Kaprisu.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Danes pa aktualni najdenček le eden, in sicer najdena je bila kopenska želvica na stari Šmarski cesti. Je pa še vedno izgubljena tudi blazina, in sicer od barke v okolici Solin v Luciji, in pa poslušalka sporoča, da se je že dva dni nazaj pred Tumovo kočo na Slavniku potepal zlat prinašalec samček, ki je okrog vrtu nosil modro ovratnico. Če kdo potrebuje kakšno dodatno informacijo ali pa je sam kaj izgubil ali našel, pa seveda vabljen, da to objavi na naši Facebook strani Izgubljeno najdeno na obali Radia Capris.
2: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
3: 24 imamo trenutno tudi stopinj na Zelenjavnem trgu v Piranu. Imeli bomo danes še nekaj sonca, predvsem pa tudi oblake po noči oziroma zvečer pa mogoče tudi kakšno dežno kapljo. Na to računajte. Jutrišnja sreda bi naj bila bistveno bolj sončna in ne prevroča. Okoli 27 stopinj se pričakuje, a postopoma v tem tednu se bo potem tudi ogrevalo nazaj na 30. Gnečo beležimo predvsem na Šmarski cesti za vse vozeče v smeri Kopra, tam pri krožnem za Šmarje, če ne prej, se začenja kolona, in tako da boste morali biti zelo potrpežljivi ali pa obrati kakšno stransko pot. Podobna zgodba pa tudi med Lucijo in Izolsko obvoznico, se počasi vije v smeri Kopra še ena kolona. Imamo predmet na vozišču pred priključkom Divače v smeri Prestolnice, pri Postojni še vedno nekaj malega gneče, in to je to. Drugače pa previdno in strpno še naprej, če kaj opazite, smo in ostajamo na voljo.
0: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
8: Poznanje.
6: Je naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru.

0: Nakupuj z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak keramika.
1: Maca, ma kaj me čuješ?
2: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
1: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
2: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
1: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
2: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
3: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
4: Mokre kopalke.
5: Mama je čapalo sonce.
4: Limon in gelat.
5: Ali s pistacijo.
4: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: So easy to fall in love. Sami hiti, non stop.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pa smo tam pri temperaturah, ki jih obljubljamo že ves dan. 27 stopinj v Ankaranu, 26 na Seči, 21 v Postojni, 23 v Ilirski Bistrici, morje ima 27 stopinj in pol trenutno tudi pri Belih skalah. Imeli bomo sicer, kot kaže, vsaj za enkrat, oblačno in mogoče celo deževno popoldne, to napovedujejo vremenarji, potem pa naj bi se počasi po noči tudi umirilo in v sredo bomo vstopili s soncem in podobnimi temperaturami kot danes in postopoma se v tem tednu utegne še dodatno segreti na tistih klasičnih, tradicionalnih, letos že dobro poznanih 30 stopinj.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Dober dan, želim Daša Mlakar. Mednarodnemu pohodu za mir so se na tako imenovani balkanski poti pridružili tudi udeleženci iz Slovenije, ki so pot zjutraj začeli v Ljubljani. Slovenski del poti bo trajal do 2. septembra, celoten pohod pa se bo po leti 2027 končal v Jeruzalemu. Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu med Hrvaško in Bosno in Hercegovino ustavili 49-letnega slovenskega državljana. Ta je skušal v državo pretihotapiti marihuano, kristalni metamfetamin in 83 tablet MDMA oziroma ekstazija. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. Prvošolci bodo letos ob vstopu v šolo prejeli ustavo in slovensko zastavico, dijaki prvih letnikov pa izvod ustave. Napoved ministrstva za izobraževanje je sprožila različne odzive, v razpravo pa se je vključila tudi primorska poslanka Tamara Kozlovič, ki je ob tem spomnila, da ustavo ob začetku mandata dobijo tudi poslanci, ter nekaj pikrih besed namenila svojim kolegom v državnem zboru. V juliju je bilo v nastavitvenih obratih zabeleženih skoraj 1,2 milijona prihodov turistov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, največ do zdaj v tem mesecu. Prvih je bilo medletno več za 11, drugih pa za 9%. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili pa so Čehi, Nizozemci in Poljaki. Rekorden pa je bil tudi juni. Poglejmo šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo začela energično in na uvodnih tekmah prikazala zelo dobro igro. Nemčijo je ugnala brez oddanega niza, konkurirala je tudi eni najboljših reprezentanc na svetu, Turčiji. Po dnevu premora jih danes ob 18. uri v okviru skupine A čakajo naslednje kakovostne tekmice, Poljakinje.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako enostavno.
1: Previdno je strpno na Šmarski cesti, imamo gnečo že od približno malo naprej od odcepa za Grintovec v smeri Kopra, gneča pa tudi na lucijski strani, vse od Lucije do Izolske obvoznice se vije zelo počasi, tako da tega smo itak vajeni v teh mesecih, dajte računati na to, da greste po kakšni alternativni poti. Gneča mimo Postojne je in obstaja in zaenkrat nekoliko ovira promet, predvsem pa ovira promet prometna nesreča, ampak to kar v smeri Kopra od Brezovice naprej proti Dragomerju, če se odpravljate proti našem koncu Slovenije. Za enkrat je to to, čekaj opazite, pa smo in ostajamo na voljo.
5: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: petek. 7. septembra. 7. septembra. Se vrača domov. Se vrača domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Od te srede in vse do torka bo brivnica Barbarian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barbarian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
0: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
8: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
7: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
8: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
7: Prijavi se še danes na arriva.si.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
10: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
11: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
12: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
13: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.

0: Agencija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Sonce.
1: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Dan kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Če začnemo najprej pri temperaturah, na Mudi v Kopru jih imamo 29, prav toliko jih imamo tudi v Izoli. Še pogledamo temperaturo morja, ki ima trenutno na Sveti Katarini v Ankaranu 27 stopin in pol. Kot kaže Arso, nas v prihodnjih urah čakajo nevihte in dež, in sicer med 14 in 18 uro, tako da bodite pripravljeni tudi na to, če slučajno imate kje pri roki kakšen dežnik ali pa če ste morda že doma na dopustu, zaprite škura in pa pospravite vse, kar imate zunaj. Sicer pa se jutri ponovno vrača sonce vse do sobote, ko morda nas lahko preseneti še kakšna ploha. Gnečo imamo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in pa tudi na cestah Padna Koper in Lucija Strunjan. Ostalih posebnosti vsaj za enkrat ni, tako da previdno strpno. Če na vaši poti še kaj opazite, pa seveda ne pozabite tega sporočiti tudi na našo številko.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: Aqua Colors Poreč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu. Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Adi Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
2: V Ilirsko-Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
3: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
2: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. avgusta.
3: V nedeljo, 30. avgusta pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
2: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
3: 32. gorsko-hitrostna dirka ITU Slovenija, Ilirska Bistrica.
2: Se vidimo ob progi.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
0: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si. Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
4: Medijski partner je Radio Kapris.
1: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izjav.
4: Medijski partner je Radio Kapris.
1: Novo šolsko leto je tu. Park Center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu.

0: V Meku, kje pa?
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največ razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
4: Poletje.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V tem trenutku oblačno vreme in 29 stopinj v Kopru, 27 jih imamo v Luciji, v Ilirski Bistrici pa prijetnih 24 stopinj. Ja, danes je pač takšen torek in takšen bo tudi v popoldanskih urah, bolj oblačen in pa tudi deževen, takšen bo tudi večer. Tako da v tistih urah, ko na primer ni dežja, ni napovedenega dežja, bomo videli, če se bo napoved uresničila, lahko izkoristite tudi za it and giro, na primer z bicikleto.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Nemški preiskovalci so v okviru preiskave neuspelega napada z dronom z eksplozivno napravo na letališču Leipzigu, ki se je zgodil v začetku avgusta, 10 dni po incidentu blizu letališča našli še tretji dron in snov, ki bi lahko bila vojaški eksploziv. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih pa je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so medtem do ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi. Gradnja novega izolskega doma upokojencev ostaja vedno bolj negotova. Direktorica doma Romina Zajc opozarja na zamude in na pomankanje komunikacije z državo. Trenutna vlada namreč vodstvu ne daje novih informacij, pristojno ministrstvo pogodbe o prenosu zemljišča še ni podpisalo, občina pa še vedno ni pripravila novega prostorskega načrta. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Tako je na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Zaradi suše, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju po oceni Jerneja Martinčiča v vinogradih pričakujejo do 40% izpad pridelka. Trgatev se bo po besedah Martina Blažiča iz Društva vinogradnikov začela 3 tedne prej kot običajno, suša pa bo vplivala tudi na kakovost vin.
1: Gnečo imamo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in pa na naših cestah Padna Koper ter Lucija Strunjan. Ostalih posebnosti ni, naša brezplačna pa zavrtite jo, če opazite kaj, česar nismo povedali.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi!

0: pridi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: 3, 2, 1. Popolna kombinacija, nova kuhinja in čistoča brez skrbi v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen ter super bonus ob nakupu, robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go brez pologa, brez obresti in brez skrbi v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
3: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
4: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
10: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Pridruži se tudi ti. Vpisi na www.skflip.si, kamor spadaš tudi ti.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
13: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
12: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Novo.
15: Novo.
14: Na Kaprisu.

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: 28 stopinj imamo na trgu Šmarjah in prav toliko imamo tudi v Izoli. Danes bomo imeli oblačno popovdne in pa tudi deževno, tako da plaža mogoče v tem popovdnevu odpade, razen, če se radi kopate v dežju, zakaj pa ne. In poglejmo še temperaturo morja v tem trenutku, tukaj pri nas na Mokri mački v Kopru ima 27 stopinj in pol. Da, pogledamo, kaj je na primorski avtocesti, še vedno zastoj med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in pa gneča na cestah Padna Koper in pa tudi Lucija Strunjan. To je zaenkrat tudi vse, če karkoli opazite, pa smo tukaj pripravljeni, da sprejmemo vse vaše telefonske klice.
2: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Včeraj sem prišla utrujena domov, se vrgla na kavč in preprosto prebirala vse reklame v trgovin, ki sem jih dobila v Kaseljcu.
1: Ko jih pogledaš in ne rabiš več, pa jih boš odnesla v rdeč zabojnik na ekološki otok. Zavedajmo se, da vsak človek lahko zbiranjem starega papirja pomembno prispeva k ohranjanju narave. Zbrani papir v celoti oddaja v nadaljno predelavo, zato skupaj z našo Marjetico papir oziroma kartonasto embalažo pravilno ločujemo.
0: Ok, vse nesem zdaj v zabojnik za papir.
2: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: 3, 2, 1.
4: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
7: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
8: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
9: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
10: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Od te srede in vse do torka bo Brivnica Barbarian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barbarian.si ali pa samo pridimimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
11: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
13: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
14: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
15: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
16: V veterinarski center Obala v Kopru.
15: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
16: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
15: Tačka Koper v
14: Ligovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
15: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
16: V veterinarski center Obala v Kopru.
15: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
16: Ter strokovno veterinarsko oskrbo.

0: 29. in nedeljo 30. avgusta. Predprodaja vstopnic na vizicelje.eu in landofcelje.si.
1: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
2: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
3: Klima on, klima off.
4: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
3: Dan za plažo.
5: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
3: In Capris, sama uživancija.
2: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 28 stopinj imamo v Izoli, prav toliko imamo tudi v Ankaranu, v Ilirski Bistrici pa prijetnih 24, morje na plaži na Debelem rtiču ima 27 stopinj in pol. Danes je pred nami oblačno popovdne, tako da ravno pravšnje za počitek, danes ne delamo nič, tako da ko končate službo, magari na kavč se malo spočit.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Na novembrskih umestnih volitvah se bodo za sedež v senatu ZDA iz zvezne države Aljaska potegovali 4 kandidati, a oddaja glasu za pravega utegne biti za volivce prava preizkušnja. Za senatorski sedež namreč kandidira trenutni senator Dan Sullivan, poleg njega pa se bo za glasove volivcev najverjetneje potegoval tudi njegov soimenjak. Umetna inteligenca vse bolj posega tudi v glasbeni svet, zdaj pa je ena od največjih glasbenih industrij pokazala rdečo luč. Avstralska Aria je zaostrila pravila in na svoje lestvice ne bo več uvrščala skladb, ki so v celoti ali pretežno ustvarjene z umetno inteligenco. Odločitev je sprožil tudi nenavadni primer AI predelave Madonine uspešnice Like a Prayer. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal sejem Agra v Gornji Radgoni in ob tem poudaril pomen povezovanja lesno-predelovalne industrije in turizma. To je lahko zmagovalna kombinacija, ki prinaša visoko dodano vrednost in omogoča skladen regionalni razvoj. Povezavi s tem na ministrstvu pripravljajo poseben razpis. Poslanci so na seji soočili mnenja o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom. Opozicija pa referendumu nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 2,6 centa na euro 60, liter dizla za 4,5 na rekordnih euro 90 in liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro 51. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pri Senožečah proti prestolnici in pa imamo zastoje tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako proti osrednji Sloveniji. Če pogledamo naš del Slovenije, pa imamo gnečo na cestah Padna Koper in pa tudi na cesti Lucija Strunjan. Tako da previdno in strpno še naprej.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi, tako
5: enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 6 minut imamo čez drugo uro, dobrodošli v popoldnevu na Kaprisu in danes bo pri nas veliko govora o športu, predvsem o kolesarjenju, Vuelti in pa seveda tudi Tadeju Pogačarju, pa nekoga bomo tudi poslali brezplačno v kino v Cineplex Koper. Začenjamo pa s temo, ki se je že v dopoldanskih urah razvila med Kaprisovo ekipo in jaz bi res rada, da vi se tej debati pridružite in poveste tudi svoje mnenje. Nič 31 533 288, vprašanje za vas pa je, kaj počnete med tem, ko dlje časa klepetate po telefonu? Torej, to smo vprašali današnjo Kaprisovo ekipo in kaj boste povedali vi? Kecaj, Ace of Base, takoj sedaj pa Two Colors. Dober dan! I

0: Ameriška dekliška skupina Cat's Eye z letošnjim hitom Animal, ko je 15 minut čez drugo, smo na Kaprisu in postavila sem vam pred nekaj minutami vprašanje, če ste kdaj opazovali koga, kaj počne med tem, ko klepeta po telefonu. Ali pa če ste morda opazovali sebe, kaj vi počnete med tem, ko opravljate dolg telefonski klic. No, redko vidimo, da nekdo mirno sedi za mizo ali pa leži na kauču in govori. V Kaprisovi ekipi pa so povedali glede te teme tako.
1: Ponovadi se sprehajam, potem se uležem, raztezam, kdaj pa igram igrce na telefonu med tem, ko se pogovarjam.
2: Shodim gor in dol po sobi. Gledam tla in hodim gor in dol po sobi, dokaj se naredi skoraj že kanal tle.
3: Zakaj?
2: Ne vem, tudi jaz sem se vprašal, ne vem, nima pojma.
1: Kaj delam?
3: Ko klepetaš po telefonu, vedno nekaj delam. Jaz, na primer, ful nekaj pišem, rišem.
1: Vse delam, rišem, poglej. Rišem, pišem, kuham, pomivam, sprehajam psa.
0: Kaj ni zanimivo to, da med tem, ko govorimo po telefonu ali pa snemamo voice, ki so v teh časih kar popularni, vedno moramo zraven še nekaj početi. Jaz, na primer, pišem ponavadi svoje ime večkrat zaporedoma na list. Zdaj, malo sem pobrskala, ker me je zanimalo, zakaj dejansko ne moremo govoriti in biti pri miru. Znanstveniki pravijo, da je to zato, ker ko govorimo po telefonu, ne vidimo sogovornikovega obraza, gest iz, oziroma njegovih odzivov. Naši možgani pa zato nimajo vseh vizualnih informacij, ki jih imajo pri pogovoru v živo, zato si na primer pomagajo z gibanjem. Na primer hoja, risanje, pisanje, pospravljanje med govorjenjem pa lahko pomaga pri zbranosti in razmišljanju, olajša izražanje misli, pomaga tudi nas malo sprostiti, če smo napeti oziroma pod stresom in z ritmičnim gibanjem pomaga, da misli tečejo bolj gladko. Evo, zato se premikamo, zato moramo med dolgim telefonskim pogovorom vedno nekaj početi. Pisal pa nam je tudi Andrej in on je res napisal ta še pravi moški odgovor. Ma jaz, ko govorim po telefonu, najraje sedim na veceju, ker me tam res nihče ne moti in sem tam tudi bolj sproščen. Ja. Andrej, po moje se marsikateri moški tudi strinja s tabo. Sedaj pa me zanima vaše mnenje. Kaj vi počnete med dolgim telefonskim pogovorom ali pa na primer med snemanjem voice-a? Imate kakšne posebne navade? Poznate koga, ki jih ima? Dajte mi to napisati na 031-533-288. Med tem časom pa vam zavrtim Elo Langley.
4: Hey, this is Elo Langley. He's choosing Texas, I can tell.
5: Radio Kapris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: Black. 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: 3, 2, 1.
2: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po nov v Simak Keramika Škofije.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Vse o naši slovenski Istri. Obala+.si.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Poletje.
14: Poletje na Kaprisu.
13: Poletje

0: Dizajn kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, oblačno popoldne pred nami in pa tudi deževno, vsaj tukaj pogled z našega studija kaže na res tašno črno nebo, tako da pričakujemo padavine v kratkem. Zaenkrat imamo v Izoli 27 stopinj, pri Fontani v Marezigah 28, morje pri Ribiču v Seči pa še vedno ustraja pri 27 stopinjah in pol. Gnečo imamo na primorski avtocesti predvsem zaradi okvarjenih vozil in sicer med Senožečami proti Ljubljani in pa pred Vrhniko prav tako proti Ljubljani ter na počasnem pasu na avtocesti pred Logatcem proti Kopru in pa tudi na naših lokalnih cestah pad na Koper in pa nekaj gneče je tudi v Luciji proti Strunjanu, tako da previdno, strpno, kjerkoli ste že, vozite po predpisih in če karkoli opazite, nam to tudi sporočite.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Svinski vrat brez kosti, 4,99 evra za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 evra za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 evra. Za kos.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: 33 minut imamo čez drugo, na koledarju pa torek 25. august in ker je današnji torek malo bolj oblačen, ponekod pa tudi deževen, je to odličen izgovor, da prižgemo televizijo in spremljamo naše kolesarje. Tudi na Caprisu spremljamo Vuelto, današnja dirka pa se bo pričela že čez nekaj trenutkov, več o njej pa po naslednjih treh hitih. Začenja Taylor Swift.
8: Hey, this is Taylor Swift.
2: Capris. Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

Tudi naši kolesari bodo danes morali voziti po določenem ritmu. 17 minut imamo čez do treh. Danes pa spremljamo Vuelto, kot smo že povedali, tudi na Caprisu, na kateri se bo pravkar začela četrta etapa. In danes je na vrsti dobre 104 km dolga gorska trasa, ki pa prinaša kar tri vzpone in skupno 3000 višinskih metrov. Ok, Tadej Pogačar je seveda tudi danes glavni kandidat za etapno zmago, tako kot je bilo to tudi včeraj, preden so seveda dirko predčasno prekinili in kasneje so jo tudi odpovedali in to 15 km pred koncem zaradi toče in tudi na pobudo Pogačarja. Danes naj bi bilo sicer vreme do kolesarjev bolj prijazno, tako da pričakujemo konec dirke okrog 17.30 s ciljem v Andori. Sicer pa na dirki po Španiji nastopa kar 7 Slovencev, vodilni, kot sem povedala, je seveda Pogačar, ki ima v seštevku 9 sekund naskoka pred Belgicem Van Aertom. Od Slovencev pa je na 9. mestu Primož Roglič, ki za Pogačarjem zaostaja 26 sekund. Če pogledamo, kdo so še ostali Slovenci, ki se bodo danes pomirili, so to Jakob Omrzel, Roman Jermakov, Matevž Govekar, Gal Glivar in pa Domen Novak. Mi seveda spremljamo tudi na Caprisu in stiskamo pesti za naše kolesarje, vas pa bomo, kot se tudi spodobi, o vsem, kar se dogaja v Španiji, sproti obveščali. Današnja trasa torej za kolesarje zagotovo ne bo tako enostavna, kot pravi Olivia Dean. So easy na Caprisu. 15 minut imamo do treh, danes pa torek, 25. avgust. Dobar dan! Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of... Capri.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Ja, ni najlepše, ko se zbudimo in ugotovimo, da smo brez elektrike, zato pa smo mi tukaj, da vas pravočasno opozorimo, kje boste jutri zjutraj brez elektrike. In sicer, če gremo najprej v Piransko občino, bo to na Lepi cesti, in sicer jutri med 8.45 in 12. uro, pa tudi v Loparju med 7. in 13. uro in še v Ilirski Bistrici v naselju Jasen, pa tudi v Podgrajski ulici in Rozmanovi ulici med 13. in 14. uro. Tako da bodite pripravljeni tudi na to nevšečnost, ampak pri Elektro Primorska vse pravočasno zri. Pa tudi v Loparju med 7. in 13. uro in še v Ilirski Bistrici v naselju Jasen, pa tudi v Podgrajski ulici in Rozmanovi ulici med 13. in 14. uro. Tako da bodite pripravljeni

0: Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Mama, rabim novo šolsko torbo, pa zvezke in barvice.
0: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter Supernovi Ljubljana Šiška.
6: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
7: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.com. Kasi.
9: Porsche Koper.
10: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
11: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Od te srede in vse do torka bo brivnica Barberian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barberian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
12: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
13: Poletje.
2: Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Je rekel naš Jaka, ko je prišel samo v studio, ej, lepo se bo usulo že čez nekaj trenutkov in ja, že pri nas dežuje oziroma rosi, ampak verjetno se bodo padavine še malo okrepile, tako da spremljajte, spremljali bomo pa tudi mi za vas. V Portorožu imamo trenutno 27 stopinj, v Kopru 28, na Kozini 24, more na plaži v Žusterni pa ima 27 stopinj in pol, tako da pričakujemo dež in vas bomo vsem tudi, vam bomo vsem tudi poročali.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. ZDA, ki so skupaj z Izraelom začele vojno proti Iranu 28. februarja letos, zdaj skušajo islamistično oblast v Teheranu strmoglaviti z gospodarsko vojno. Ameriški finančni minister Scott Bessent je celo govoril o gospodarskem dnevu D in zagrozil vsem državam po svetu sankcijami, če ne bodo pretrgale gospodarskih stikov z Iranom. Ali bo gospodarski dan D na koncu uspešen, se za zdaj seveda še ne ve. Nekateri zlasti opozarjajo na to, da je vse odvisno od Kitajske in Rusije, ki sta veliki zaveznici in podpornici Irana. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Tako je na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov dejal minister za izobraževanje Borut Rončevič. Dodal je, da bo novo šolsko leto vse deležnike v šolstvu postavilo pred številne izzive, a je hkrati prepričan, da bo potekalo utečeno, tako kot šolniki znajo, v dobrobit otrokom in mladostnikom. Naloga njegovega ministrstva je ustvariti takšne pogoje, da bo Slovenija ostala in se krepila kot družba znanja, ustvarjalnosti, odgovornosti, ambicij in priložnosti. Predstavniki Ministrstva za finance in ekonomsko-socialnega sveta so danes izmenjali stališča o nastajajočem predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ministrstvo bo sodelovalo s socialnimi partnerji z namenom, da se poiščejo rešitve, ki bodo z ustanovitvijo sklada omogočile varne pokojnine. V letošnji mednarodni operaciji Demeter 12, namenjeni omejevanju nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih in drugih odpadkov ter snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so izvedli 226 zasegov. V akciji so sodelovali tudi slovenski inšpektori.
1: Zastoje imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih, med Uncem in Brezovico proti prestolnici in pa okvarjeno vozilo ovira tudi promet pred Vrhniko, prav tako proti osrednji Sloveniji. Ostalih posebnosti ni, ampak ker je ravno začelo tudi deževati, bodite pozorni na to in seveda prilagodite hitrost razmeram na cesti.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, Manca in pa tudi Daša vam delava družbo danes vse do 6. oziroma do 18. ure. Trenutno pa imamo 5 minut čez tretjo, danes je torek, 25. avgust in ko rečemo torek, vemo, da je to tudi dan za kino. Že čez tri hite pogledamo, kaj bo v Cineplexu Koper na sporedu v tem tednu. Postavili pa bomo tudi nagradno vprašanje, ki vam danes prinaša dve brezplačni vstopnici za ogled filma po vaši izbiri. Novo uro začenjamo seveda kako drugače kot pa z dobrimi hiti. Prvi na vrsti One Republic. Dober dan.
7: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
8: In morje so in ribice.
9: Poletje je zakon.

Summer on You, 14 minut imamo čez tretjo, ostajamo v torku 25. augusta in dejmo skupaj pogledati, kaj se bo v tem tednu predvajalo na filmskih platnih v koprskem Cineplexu. Še vedno imate namreč čas, da si lahko ogledate komedijo Spa Weekend, lahkotno komedijo s štirimi prijateljicami na dopustu. Otroci se še vedno lahko zabavajo ob gledanju Tačk na patrulji, Dino film in pa še vedno je tudi aktualni Spider-Man nov dan. Že ta četrtek 27. augusta pa prihajajo na filmska platna trije novi filmi in sicer Zvezde nad tišino, Toni in pa tako piše, Želim seks. V soboto 29. augusta pa na velika platna prihaja še težko pričakovani film Gaj in svet 3. Zgodba pa gre tako, 16-letna Gaja začne novo poglavje svojega življenja, torej novo šolo, nova prijateljstva in prvo ljubezen. A odraščanje prinese tudi težje preizkušnje, od sprejemanja drugačnosti do medvrstniškega nasilja, ko njeno mamo, ki kot zdravnica pomaga na vojnem območju ugrabijo, pa mora Gaja zbrati ves pogum in iznajdljivost. Na poti spozna, kaj v življenju zares šteje in da za spremembo na bolje nikoli ni prepozno. Sedaj pa še nagradno vprašanje za vse tiste, ki bi radi šli v kino brezplačno. Namreč, nagradno vprašanje se glasi tako, kdo igra Gajo v filmu Gajin svet 3? Odgovor skupaj s svojimi podatki mi pošljite na 031-533-288, kmalo pa izžrebam nekoga, ki mu bomo deževen torek polepšali z brezplačnima kino vstopnicama. Ne pozabiti pa še na to, da Cineplex ponuja tudi družinske pakete ter ugodnejše vstopnice za upokojence, dijake in pa tudi študente. Imetnike ekstra kartice pa čaka avgustovski filmski izziv z dodatnimi točkami. Vse in še več informacij najdete tudi na spletni strani Cineplexa. Mi pa nadaljujemo z dobrimi komadi. Katy Perry, Watch It Burn.

0: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
4: Nočem vedet.
3: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
4: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
3: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
5: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Aquacolor Sporeč.
0: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
7: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
8: Manca, ma kaj me čuješ?
9: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
8: Jaz sem te tev samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. augusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni srečelov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
9: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
8: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People in Denis i Denis. Na Titovem.
9: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
10: Ekskluzivno samo na Oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
11: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
12: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
13: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
14: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
17: Siesta na plaži.
18: Poletje je zakon.
17: Gledanje slik z dopusta.
19: Pusti mozek, da počiva.
20: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
17: In Kapris. Uradni poletni radio.
21: Sami hiti, non-stop.

0: Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ja, naj dežuje. To smo tudi želeli. Zaenkrat imamo v Kopru 27 stopinj, v parku Vrtnic v Ankaranu prav tako 27, je pa najtopleje v tem trenutku morje, ki ima na plaži pod Belvederjem kar 27 stopinj in pol. Deževno popovdne je tudi pred nami in potem tudi večerne ure bodo vse v znamenju dežja, tako da če se kam odpravljate, seveda ne pozabite dežnikov, pa tudi vsem, ki ste v prometu, vozite previdno in strpno.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Obalne turistične organizacije po uspešnem poletju optimistično vstopajo v jesensko sezono. V Kopru, Izoli in Piranu napovedujejo odlično zasedenost namestitev in pripravljajo številne kulturne in športne dogodke. Turistični delavci želijo z bogatim kulinaričnim programom in aktivnim turizmom obiskovalce zadržati na obali tudi zunaj poletne sezone. Gradnja novega izolskega doma upokojencev postaja vedno bolj negotova. Direktorica doma Romina Zajc opozarja na zamude in na pomankanje komunikacije z državo. Trenutna vlada namreč vodstvu ne daje novih informacij, pristojno ministrstvo pogodbe o prenosu zemljišča še ni podpisalo, občina pa še vedno ni pripravila novega prostorskega načrta. Novi dom naj bi sicer imel nekoliko manjšo kapaciteto. Trenutno število 205 stanovalcev bodo znižali na 145. V načrte bodo vključili predvsem enoposteljne in dvoposteljne sobe z lastnimi sanitarijami ter primerne skupne prostore za izvajanje fizioterapije. Celotna naložba je ocenjena na okoli 21,5 milijonov evrov.
1: Še vedno zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti prestolnici in pa tudi še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko prav tako proti Ljubljani, tako da previdno strpno dežuje povsod po obali in ne pozabiti tega, tako da če se odpravljate na pot oziroma ste že v avtu, poskrbite za to, da boste hitrost prilagodili razmeram na cestah, ceste so namreč mokre in spolske. Če smo na kaj pozabili, če smo kaj spregledali oziroma nismo še bili obveščeni o kakšni prometni posebnosti, imamo zato vas, naše pridne prometne informatorje, ki nam takoj poveste in nas pokličete na našo brezplačno številko.
2: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Svinski vrat brez kosti, 4,99 evra za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 evra za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 evra za kos.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dober dan, 33 minut imamo čez 3. 25. avgust, če slučajno še danes niste pogledali na koledar, čeprav v poletnih mesecih itak ne vemo, kateri dan je in koliko je ura, ma to nam je tudi malo opravičeno. Sicer še vedno iščemo nekoga, ki bo brezplačno obiskal Cineplex Koper, če seveda pošlje SMS s pravilnim odgovorom na vprašanje. Kdo igra Gajo v filmu Gaj in svet 3, ki že to soboto 29. avgusta prihaja v naše kinematografe, še posebej v Cineplex Koper. Tako da pošljite mi pravilni odgovor skupaj s svojimi podatki, jaz pa vam dam tri hite, da v miru natipkate svoj SMS. Shawn Mendes, Teddy Swims, prva na vrsti pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Dober dan in čakamo nekoga, da pošlje SMS.

0: Moving to the sun, tako da mi se tudi počasi premikamo in sicer se premikamo proti 4. uri, še 15 minut imamo do 4. Danes je 25. august in še imate čas, da pošljete torej svoj odgovor na naše vprašanje, ki vam danes prinaša 2 brezplačni vstopnici v Cineplexu Koper. In sicer vprašanje je, torej kdo igra Gajo v filmu Gajin svet 3, ki prihaja že v soboto 29. Augusta v naše kinematografe, torej tudi v Cineplex Koper. Vam dam še nekaj trenutkov časa, potem pa že kmalu nekoga pokličemo.
1: Hala, hitiš in me hit.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
3: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
6: Medijski partner je Radio Kapris.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
8: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
9: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
10: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klasa Klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival Klap. Pričakujejo vas Klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, Klapa Maligrad iz Kamnika, Klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, Klapa Castrum Veneris iz Kaštela, Klapa Luka iz Rijeke, Klapa Partenca iz Splita, Klapa Okrug iz Čijova, Klapa Dalmari iz Maribora in Klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
11: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še

0: kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
1: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, pri nas, vsaj tukaj pogled iz našega studia je trenutno zliva, ampak res zliva. Očitno je nevihtna celica ravno nad nami, ampak to smo tudi želeli, upamo, da ne bo toče, ampak naj zalije njive, naj zalije vrtove, naj zalije gozdove. Trenutne temperature pa so Izola 26, Ankaran 27, Ilirska Bistrica 22, morje na Belih skalah pa ima še vedno 27 stopinj in pol. Kamorkoli se danes v popodanski urah odpravljate, nikamor brez dežnika.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Zaradi obnovitvenih del so grad Hirosaki na Japonskem pred leti premaknili, zdaj pa ga hočejo prestaviti nazaj na prvotno mesto. Poškodovan stolp je bil dokončan decembra 2024. Letos so oblasti ponovno iskale pomoč, da ga povlečejo tja, kjer je prvotno stal. Okoli 1800 ljudi se je tako zbralo pred gradom, 80 članske ekipe so se izmenjevale pri vlečenju 30 metrov dolge vrvi, pri tem pa si ritem dajali z vzkliki. 360-tonski grad, ki je bil postavljen na tirnice, so bližje mesta, kjer je prvotno stal, premikali dva dni. V soboto se je ta pomaknil za 1,13 m, v nedeljo pa še za 1,09 m. Ročna vleka sicer še ni končana, ampak se bo nadaljevala do konca avgusta. Približno 4100 ljudi ga bo predvidoma premaknilo za skupno 5 m. Stanovanski sklad Republike Slovenije trenutno izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanskih enot. Skupna vrednost investicij po trenutni oceni znaša skoraj 500 milijonov evrov, a predsednik uprave sklada Črtomir Remec računa, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost investicij nižja. Šport. Celjane jutri čaka povratna tekma play-offa z Ligo prvakov proti Slovanu. Trener Vitor Kampelos je na novinarski konferenci podaril, da so do te stopničke prišli s trdim delom. Junak prvega obračuna Milot Evdli pa je dodal, da morajo jutri dokazati, da si zaslužijo igrati med evropsko elito.
1: Ana sporoča, da je srminska upadnica proti Bertokom zabasana in da če imate možnost, raje pojdite kam okrog. Še vedno so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti prestolnici in pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko, prav tako proti Ljubljani. V glavnem, dežuje, kot verjetno tudi povsod vidite, tako da ceste so mokre in spolske, tudi slabša vidljivost je. Prilagodite hitrost razmiram, ki so trenutno na cestah in pa seveda, če na vaši poti kaj opazite, naša številka je na voljo.
3: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Tako je, iskali smo nagrajenko Cineplex in je tudi dobili.
7: Ja,
1: halo, sem dobila Nelije.
7: Ja.
1: Ja, čau Neli, Manca z Radia Kapris pri telefonu.
7: Čau.
1: Povej mi, kje smo to ujeli, kaj delaš v tem deževnem torku?
7: Službi.
1: Si še vedno v službi?
7: Še vedno v službi.
1: In kakšni so kaj plani? Kdaj končaš najprej?
7: Evo, čez 20 minut.
1: Malo, ora še malo, dej.
7: Če slučajno posluša vse, pa se da ne bo čula, da grem 5 minut prej.
1: Tudi če slučajno šefica posluša, lej, pa vse poletje, ali kako že?
7: Ja, sicer deževno, ma dobro.
1: Ja, ma dobro, zdaj dež, ajde, uni vročinski val je šel mimo, tako da zdaj smo malo že čakali, ja, da je ta dež, ne?
7: Tako je.
1: Povej, Neli, kakšni so tvoji plani za danes, kaj boš delala?
7: Joj, moramo iti nabaviti šolske potrebščine in polupamo, da gremo v kino, ne?
1: Ma seveda, da greste v kino, če si prav odgovorila.
7: O, super.
1: Povej še vsem ostalim, torej, kdo igra Gaja v Gajinem svetu 3?
7: Tak, moram pogledati moj plonk, Uma.
1: Uma.
7: Pogledati plonk, Uma. Uma Štader.
1: Bravo, bravo, Neli. Točno Uma je tista, ki igra. Kaj boste pa si šli pogledati v kino? Kaj vas najbolj pritegne?
7: Ne vem, moram se še zmeniti z otroci. Ali gremo gledati Tačke na patrulji, ali gremo gledati Ga in Dnevnik.
1: Ma, lej, mislim, da Tačke na patrulji, mi smo že bili in ti povem, da je prava izbira.
7: Dobro, Tačke, gremo Tačke.
1: Neli, jaz ti želim, da z tvojimi otroki uživaš v kinu.
7: Super.
1: In da uživaš še to, kar je ostalo poletja, še nekaj ga imamo, čeprav je danes deževno, ampak že jutri bo spet sončno, tako da plani so lahko že naprej ustvarjeni. Hvala, Neli, čau. Tako je, torej nagrajenka, ki prejme dve brezplačni Cineplex vstopnici, je Neli in je rekla, da jih bo izkoristila kar danes, ker imamo namreč deževen torek. Mi pa nadaljujemo, po treh komadih slišimo izsek iz enega izmed naših super intervjujev. Pogovarjali smo se z Aleksandrom za Delom. Zelo zanimivo, tako da ostanite z nami.
8: Tim Kamat, hi.
3: Radio Kapris.

0: Kraj, kraj na Kapri, so 14 minut imamo čez četrto, joka pa tudi ne bo, ker namreč dežuje zunaj, še vedno imamo naliv tukaj pri nas, ampak tako je tudi prav, to je tisto, kar smo celo poletje čakali. Danes je torek, 25. august in kot obljubljeno bomo čez nekaj trenutkov slišali izsek iz enega izmed naših super intervjujev, ki smo ga imeli z doktorjem Aleksandrom Zadelom, ki mislim, da ga ne rabim posebej predstavljati, ker ga vsi že zelo dobro poznamo in ker smo ravno pred novim šolskim letom in se veliko ukvarjamo z našimi otroki, vse se vrti okrog šole, okrog šolskih potrebščin, je on dal tudi en nasvet za vse starše. Dobro, poslušajte. En nasvet staršem. Torej, zdaj ste rekli, verjetno smo helikopterski starši zaradi takšnih in drugačnih razlogov, torej skozi bdimo nad otroki, kot ste rekli, skrbimo za to, da ne bi slučajno bili razočarani v življenju, da ne bi bili žalostni. Nasvet staršem.
1: Malo širše. Torej, ti starši, ki imajo zdaj majhne otroke, to so večinoma Y generacija. To je tista generacija, ki je prva spoznala digitalni svet. To je prva generacija, ki je bila nekako vzgojena v tem potrošniškem smislu blagostanja, materialnega. Okay? In seveda, vsak star želi za svojega otroka poskrbeti na tanko, tako, kot je bilo za njega, ali malo boljše. Je res? Se ti zdi, mi smo tako malo več. To pomeni, da potenciramo materialno blagostanje. Do tiste točke, v katerem otroci ničesar več ne pogrešajo. Torej, prvo priporočilo, starši, dovolite otrokom, da po nečem hrepenijo. Ne izpolnite vsake želje, še preden on pride do nje. To je prva stvar, se mi zelo, zelo pomembna za zdrav razvoj. In druga stvar, ne rešujte otrokovih težav. Torej, ko on reče, ja, ma sem pisal 4, sem imel isto kot una, ki je imela 5 in jaz sem dobil 4/5. Vi ne tečete v šolo, veš, kaj boš naredil? Ja, ne bom nič naredil, okej. Okay.
0: Potem bo tako ostalo.
1: Torej se, in seveda starši, ki so rodili tega otroka, ki mu želijo vse najboljše, ki potem mogoče ne bo šel na MIT ali pa na Harvard študirati, ker ne bo izbral največje fakultete, gre v šolo in to uredijo. Ker mislijo, da je to boljše, kot da pustijo na miru. Ne? Ker nekaj otroka nihče ne bo imel za norca. Krivice, ni šans. Jaz sem pa, ko sem bil malo, ko sem utrpel krivice, moj otrok ne bo. Štekate, ne? Torej jaz sem, on ne bo. In seveda potem zrasijo nefunkcionalni otroci, o katerih sem govoril malo prej, ne? Ki čutijo napetost in jo ne vejo, kako sprostiti.
0: Če si zdaj želite tudi vi slišati, o čem je govoril malo pred to debato, pa si poglejte super intervju na naši spletni strani www.radiokapris.si ali pa tudi na našem YouTube-u, pa na Spotify-u. V glavnem objavljeno je povsod, tako da brez izgovorov, da intervjuja ne najdete. Se pa bodo naši Kaprisovi super intervjuji nadaljevali tudi v novi sezoni, tako da zbiramo ideje, koga bi radi, da mi gostimo in ga malo povprašamo tašna kakšna posebna vprašanja, ki jih sicer znane osebe, na katere znane osebe ponovadi ne odgovarjajo. 17 minut imamo čez četrto, poglejmo še, kaj se dogaja v Španiji na Vuelti in sicer še 50 kilometrov je do cilja in Tadej Pogačar je prvi in ostaja prvi in je za seboj pustil vso konkurenco, tako da spremljamo še teh zadnjih 50 kilometrov. Smo pa kot na enem maratonu glasbenem, bi lahko rekli tudi mi na Radio Kapris, ker pri nas je vedno ogromno dobre glasbe. Robin Schulz, prvi pa Ray Dalton.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za eno pravek manj.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Mozejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
2: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
13: Mama, rabim novo šolsko torbo. Pa zvezke in barvice.
2: Brez skrbi, papirnica Hartis ima rešitev. V avgustu do 70% ceneje tudi potrebščine iz šolskih seznamov. Papirnica Hartis v TPC Lucija in Park centru Koper ter supernovi Ljubljana Šiška. Novo šolsko leto je tu. Park center Koper te vabi na zabavno in poučno otroško delavnico, nazaj v šolo, varno v prometu, prometni poligon, semafori, koristni nasveti in veliko zabavnih izzivov. To soboto ob 11. uri, prvo nadstropje Park centra Koper. Skupaj za varne šolske poti za vas, z nasveti in zabavo Park center Koper poskrbi. Vse aktivnosti so brezplačne. Park center Koper, le korak od doma.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
14: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Dež!
2: Ja, dež, res je, še vedno dežuje in tudi temperature so se že malo spustile. Trenutno imamo v Portorožu 22 stopinj, 23 stopinj imamo pred oljarno na Plavjah, samo še morje ustraja pri svojih 27 stopinjah in pol na plaži v Valdoltri. Še vedno dežuje, sicer ta glavni naliv je šel sedaj malo mimo, ampak brez prave dežne opreme danes nikamor.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Zadnje poglavje v skoraj 6-letni sagi o pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za povečanje proizvodnje vlaknenih plošč tovarne Lesonit se je izpisalo po meri bistriške občine in civilne iniciative. Nova vlada je odpravila sklep zdaj že bivše Golobove vlade, ki je lani prekinila postopek oddaje OVD. V Lesonitu odgovore obljubljajo po dopustniško obarvanem avgustu. Mednarodnemu pohodu za mir se bodo na tako imenovani balkanski poti pridružili tudi udeleženci iz Slovenije. Okoli 8. ure bodo iz Ljubljane začeli pot po Sloveniji. Ta del bo trajal do 2. septembra, celoten pohod pa se bo po leti 2027 zaključil v Jeruzalemu. Slovenski del poti vodi iz Ljubljane prek Vrhnike, Logatca, Postojne, Pivke, Matovuna, Trsta in Kopra, kjer se bo nadaljevala pot proti Hrvaški.
2: Še vedno poročate o gneči na Serminski upadnici, če se vozite proti Bertokom in pa imamo še vedno gnečo tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ostalega zaenkrat ni, razen tega, da seveda še vedno dežuje in to po dolgem času, tako da je naš asfalt lepo razgret in zdaj še dežuje in verjetno je tudi moker in spolzek, tako da previdno, strpno.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 evra za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 evra za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 evra za kos.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
8: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: In vse oči so uprte v špansko Vuelto, namreč spremljamo našega Pogačarja, ki sedaj je napadel 50 km pred koncem, na spustu pa še povečuje prednost, ki zdaj znaša 1,40 in ja, še malo, torej še 40 km je do konca, mi pa z zanimanjem gledamo, ostanite z nami, kot pravi tudi Miles Smith in vam povemo, če bo Pogačar seveda ostal na prvem mestu, mi skoraj zagotovo vemo,

0: Giovanotti in Alfa, buon vento, ko je še 14 minut do petih in buon vento oziroma dober veter boste potrebovali tudi vsi tisti, ki se boste z letalom odpravili v New York in imamo eno prav posebno novico za vse tiste, ki imate radi direktne lete in bi radi obiskali tudi New York, namreč od naslednjega leta dalje bo tudi na našem ljubljanskem letališču vzpostavljena direktna povezava v New York, torej brez prestopanja. Od kdaj naprej? Od 12. maja 2027 in to je neposreden let iz Ljubljane v New York, ki ga bodo vzpostavili po kar 36 letih. Evo, ena informacija za vse tiste, ki radi potujete in ko že govorimo o letalu, verjetno ste kdaj na letalu tudi zaspali. Ok, se gre malo na levo, malo na desno, potem nehote zaspite na sosedu in se zbudite, kot da ste po noči selili eno tašno veliko, težko omaro. No, v Maleziji so rekli, dejmo to narediti malo bolj udobno. Dva parkirana Boeinga 747 so ugradili 18 hotelskih apartmajev, torej velika postelja, dnevni prostor, kopalna kat in pa seveda tudi prha. V glavnem vse, česar na pravem letu ni. Manjka pa bi lahko rekli samo še ena stevardesa, ki bi vas pred spanjem malo vprašala, kaj boste zdaj jedli piščanca ali pa mogoče pašto. Ok, tega ni, ma vse ostalo imajo. Nočitev stane od približno 360 do skoraj 590 evrov. Letalo seveda ne gre nikamor, kar pomeni, da lahko prespite na Boeingu, ne da bi kaj odpadlo z njega. Zjutraj pa vas ne bo zbudil pristanek, pa še vaš kovček bo prav zagotovo ostal z vami. Evo, naprimer, eni bi spali v letalu, drugi se boste pa lahko z letalom popeljali direktno iz Ljubljane v New York od naslednjega leta dalje. Dejmo mi še pogledati, kaj se dogaja z našim Pogačarjem. Pred nekaj trenutki oziroma pred petimi minutami so objavili, da je prednost Pogačarja narasla na kar 2 minuti. Tako da še nekaj trenutkov do konca mi stiskamo in držimo pesti za našega Pogačarja.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje.

0: 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
4: Pozor, pozor! Na Celjski grad se vračajo mogočni celjski grofje, vitezi in utrip srednjeveškega vsakdana. Pridite tudi vi na Srednjeveški festival v soboto 29. in nedeljo 30. augusta. Predprodaja vstopnic na vizicelje.eu in landofcelje.si.
5: Dogodek se izvaja v sklopu projekta Living Castles 2.0. Projekt je sofinanciran strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027.
6: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: V glavnem, če še ne veš, dobro poslušaj. Od te srede in vse do torka bo brivnica Barbarian Squad delala non-stop. Ja, tudi po noči. Rezerviraj svoj termin na barbarian.si ali pa samo pridi mimo. Nočno striženje od polnoči do 8 zjutraj samo 15 evrov. Alright, alright.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: Lelosi, poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
12: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
13: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
14: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
15: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala minus nepremičnine.si.
17: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
18: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
19: Porsche Koper.
6: Vegafest. Največji slovenski festival veganstva. To soboto Pogačarjev trg Ljubljana. Vstopnine ni, več na vegafest.si.

0: Maroon 5 in Memories na Kaprisu, mi pa pogledamo, kakšno vreme imamo, pa čisto sveže novičke in še promet.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 23 stopinj imamo v Piranu, Kopru in pa tudi na Kozini. Morje na študentu v Ankaranu ima še vedno 27 stopinj in pol. Še vedno opažam, da ljudje tukaj pred našim studijem hodijo z dežniki, tako da še vedno dežuje, ni več takega naliva, kot je bil prej. Če pogledamo na spletno stran Arsa, pa kaže, da naj bi potem padavine bile še ob 7 zvečer in pa tudi ob 9. Bomo videli, če bo, ampak že to, da je malo zalilo, nas veseli.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naklonjena fosilnim gorivom, bo imela v naslednjem desetletju resne posledice. Izgubljenih naj bi bilo za 700 milijard dolarjev investicij v zeleno energijo, ogljični odtis energetskega sektorja v državi pa naj bi se podvojil. Plovila v Hormuški ožini in sosednjih vodah so bila od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pogosto tarča napadov. Mednarodna pomorska organizacija je doslej potrdila 68 incidentov, v katerih je bilo ubitih 20 pomorščakov ali pristaniških delavcev. 35 je bilo ranjenih, ena oseba pa je pogrešana. V letošnji mednarodni operaciji Demeter 12, namenjeni omejevanju nezakonitega čezmejnega pošiljanja nevarnih in drugih odpadkov ter snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, so organi pregona poročali o 226 zasegih. V akciji so sodelovali tudi slovenski organi, ki so odkrili nezakonito pošiljko tekstila, ki je bila iz Slovenije namenjena v Tunizijo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčič sta se ob robu sejma Agra zavzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Svet športa. Nogometna zveza Kirgizistana je na družbenem omrežju sporočila, da Hrvat Robert Prosenički ni več selektor elitne moške reprezentance. Azijska država in Robert sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.
0: Brigita sporoča, da se je zgodila prometna nesreča malo pred izvozom Divača proti Ljubljani. Tam je tudi zaprt vozni pas, torej med Kastelcem in Črnim Kalom, tako da previdno nastaja tudi zastoj. Nastaja pa tudi zastoj v obratni smeri, prav tako na istem območju. Bodite previdni, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Zastoji tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico, prav tako proti osrednji Sloveniji. Ceste še enkrat opozarjamo mokre in spolske, tako da dodatna previdnost v tem trenutku ne bo odveč.
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Res je, 5 minut čez peto imamo, danes je torek 25. august in med tem, ko čakamo, da se zaključi četrta etapa dirke po Španiji in seveda moramo tudi povedati, da naš Pogačar je v prednosti še vedno, skoraj 2 minuti prednosti ima, bomo mi povedali še par informacij o prvem šolskem dnevu. Še vedno namreč iščemo prvošolca, ker prvošolko smo že dobili in pa tudi podarjamo torbo. Tisti, ki ste ažurni na našem Facebooku, že veste, o čem govorim, ostalim pa povem vse takoj po 3 hitih. Začenjamo BTS.
3: Kapris.

okay, dve prometni posebnosti imamo, in sicer imamo zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti prestolnici, nastaja zastoj, imamo pa zaprt tudi vozni pas v nasprotni smeri, prav tako tukaj pri Črnem Kalu, ker se je tudi zgodila prometna nesreča, sicer že rešujejo, ampak seveda nastaja zastoj v obe smeri. Hvala vsem, ki nas o tem obveščate, 0800179, če še kaj opazite, med tem, ko se Pogačar že približuje koncu in je seveda še vedno v prednosti, pa mi spremljamo tudi naše prvošolčke. Dve informaciji imam za vas, in sicer ena informacija je ta, da bomo na prvi šolski dan, torej 1. septembra, to je torek, točno čez en teden, v našem studiu gostili prvošolko in prvošolca. Zdaj prvošolko smo že našli, iščemo pa še vedno zgovornega prvošolca, ki bi si še malo polepšal ta dan in da bi ga starši na tisto torkovo jutro pripeljali v naš studio, da z nami malo poklepeta, da se malo preizkusi v vlogi voditelja, da malo pove, zakaj komaj čaka šolo in tako naprej. Če kakšnega tašnega zgovornega prvošolca poznate, 031-533-288 in zbiramo vse vaše prijave vseh prvošolcev, ki bi bili primerni za tašno našo prvošolsko oziroma prvoseptembrsko rubriko. Imamo pa še eno stvar povezano s šolo, in sicer pravkar smo na našem Facebooku objavili en tašen ful lep nov komplet šolskih potrebščin, in sicer čisto novo šolsko torbo, nove zvezke, novi puščici, ena puščica je tudi polna vseh stvari, kar spada zraven, torej od barvic, pa flomastrov, pa šilčkov, radirk, svinčnikov in tako naprej, in pa tudi vrečka za copate je zraven. V glavnem, to je vse novo, namreč prejšnji teden je na naša vrata potrkal poslušalec Mišel, ki je rekel, da bi rad vse to podaril nekomu, ki si morda ne more privoščiti ali pa ki, ne vem, že leta in leta uporablja šolsko torbo od starejšega brata ali pa starejše sestrice. V glavnem, če poznate nekoga, ki je navdušen nad Barbi, najbrž bo to deklica, torej, ki je navdušen nad Barbi, dejte nam poslati tudi njegovo ime na 031-533-288, da ga presenetimo tako, da podarimo čisto nov šolski komplet. Bomo pa to naredili v četrtkovem jutru, ko bomo tudi slišali Mišela, ki nam bo povedal, zakaj se je odločil za takšno potezo. Pozitivne zgodbe zbiramo na naši spletni strani www.radiokapris.si. Naj povem pa še to, da je z nami sladoledarna, ki jo najbrž vsi, še posebej v poletnih mesecih, res zelo dobro poznamo in smo večkrat celo na dan, vsaj v svojem primeru lahko to potrdim tam, oni bodo namreč nagradili tistega, ki bo z nami delil pozitivno zgodbo. Tako da, če imate kakšno pozitivno zgodbo, odklikajte na našo spletno stran in jo lahko tam tudi delite z nami. Mi pa jo bomo povedali v jutranjem programu. Nadaljujemo z dobro glasbo Shaggy že čez nekaj trenutkov, sedaj je pa prva na vrsti Holly Humberstone, To Love Somebody, ko je 18 minut čez peto. Dober dan!

0: O letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si. Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen kropirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.
11: Frizura za 3 evre? Ne verjameš? Poglej na barberian.si. Samo še do konca tedna.
12: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
13: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
14: V Iljersko-Bistrico prihaja vrhunski avtomobilski spektakel.
15: Z najboljšimi evropskimi vozniki za evropsko prvenstvo FIA ter državna prvenstva Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
14: Z ogrevanjem in treningi že v soboto, 29. avgusta.
15: V nedeljo, 30. avgusta, pa sledita dve tekmovalni vožnji na polno.
14: Vrhunski šport, odlična lokalna kulinarika in čudoviti razgledi.
15: 32. gorsko-hitrostna dirka IT Slovenija, Iljerska Bistrica.
14: Se vidimo ob progi.
16: Klub študentov občine Piran v petek 4. septembra organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mamma Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
1: Dar, vaš partner za ustvarjanje ambientov, ki prodajajo. Vabimo podjetja, hotele, restauracije in druge poslovne subjekte, da si našo ponudbo ogledate v prostorih na ulici 15. maja. Skupaj boste našli prave izdelke za vaš prostor, pripravili pa vam bodo osebno, vam prilagojeno ponudbo za ureditev in aranžiranje ambientov. Dar, ustvarjamo prostore z občutkom.
13: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
0: Poletje.
9: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: 9,5 ura in tudi Miley Cyrus se spominja, kako je bilo, ko je bila mlada. Ja, lepa leta, used to be young, poglejmo vreme, novice, promet.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinj, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow, Big Bang.
0: In tako je tudi v življenju. Po vsakem dežju posije sonce in tudi zunaj je posijalo sonce. Nehalo je deževati, sicer pravijo, da naj bi mogoče še kakšna dežna kaplja padla tam nekje do večera, ampak spremljamo, bomo videli. Trenutno pa imamo na Titovem trgu v Kopru 22 stopinj, prav toliko jih imamo tudi v Piranu, če ste kje na plaži na Debelem rtiču, pa ima tam morje še vedno 27 stopinj in pol. Lepo je ohladilo za enih 5 stopinj, tako da danes je na pijačka na terasi. Rasi zvečer, ma, to bo sigurno dobra odločitev.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Mestna občina Koper je na portalu javnih naročil objavila razpis za gradnjo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem. Občina bo z razpisom izbrala izvajalca novogradnje objekta, ki bo obmorski park v Žusterni povezal z Markovcem. Projekt predvideva izgradnjo vertikalne konstrukcije z dvigali in s povezovalnim viaduktom za kolesarje ter pešce in razgledno ploščadjo. Del objekta bodo tudi dve kolesarnici, gostinski lokal v dveh etažah in javne sanitarije. Zunanja ureditev predvideva na spodnjem in zgornjem nivoju dostope poti, obnovljeni obstoječi amfiteater ob osnovni šoli Antona Ukmarja ter ureditev infrastrukture. Urejena bo tudi kolesarska povezava od mobilne povezave do križišča s krožno cesto. Rok za oddajo ponudb je 22. september do 10. ure.
0: Zaprti imamo vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaja zastoj, tam se je namreč zgodila prometna nesreča in pa tudi pri Senožečah proti Kopru, prav tako zaradi prometne nesreče. Ostajajo pa zastoji nikjer več, v bistvu. Če povemo po pravici, se je tudi tisti zastoj tam pred Ljubljano malo omehčal, bi lahko temu tako rekli. Če karkoli na vaši poti opazite, pa seveda ne pozabite tega sporočiti tudi nam, tako kot to tudi pridno delate. Ali na našo brezplačno telefonsko številko ali pa v našo Facebook skupino Promet za obalo. Hvala vsem.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto, 29. avgusta, se vidimo v Noe Wine Baru and Restaurantu v Volčji Dragi. Svojo vstopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 evra za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 evra za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 evra za kos.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: O, čakaj, najprej to. Tadej Pogačar je zmagal, torej četrta etapa na dirki po Španiji in je s tem tudi močno povečal svojo prednost v skupnem seštevku, tako da čestitke Tadeju Pogačarju. Mi bomo še spremljali, da vidimo tudi na katera mesta bodo pristali ostali Slovenci, ampak to je to. Bravo, mi imamo odlične športnike, ki to vsakič znova dokazujejo. Smo res ponosni na vas. 34 minut je čez peto, danes je še vedno torek 25. august in jaz vam zavrtim kar nekaj hitov. Avril Lavigne, Sienna Spyro, Sophie Ellis-Bextor, Somber in pa ta prva Ravine. Uživajte!

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in pičeš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Koper. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Semedeli, Koper. Žakelj, udobje po vaši meri.
10: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
12: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
13: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Zdaj na novi lokaciji v Pritličju. Poišči jih, niso daleč.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ani Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop. In

0: Lada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ma kvaži, ena majica z dolgimi rokavi, ne, si se hecam, ampak temperature so pa res malo bolj prijetne, kot smo jih bili vajeni, predvsem po tem dežju, ki nas je malček zalil po popoldanskih urah. 22 stopinj imamo trenutno v Kopru, v Postojni na primer imajo 21 stopinj, tudi 22 stopinj imajo v Luciji, če pa pogledamo še morje na plaži v Žusterni, pa ima trenutno še 27 stopinj in pol. Na našem Facebooku najdete tudi lep posnetek Maurice, prav iz Žusterne, ki se je pojavila po dežju, tako da ja, po vsakem dežju posije sonce in tega se moramo zavedati tudi v življenju.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Oborožene tolpe na Haitiju so v nedeljo v mestecu Kenshof blizu prestolnice Port-au-Prince napadle in pobile najmanj 47 razseljenih ljudi, ki so se zatekli v cerkev. Občino Kenshof sicer že mesece pretresajo nasilje in udori tolp. Haiti je najrevnejša država ameriške celine in se že leta spopada s hudo politično nestabilnostjo, naravnimi katastrofami, korupcijo in nasiljem tolp, ki redno pobijajo, posiljujejo, ropajo in ugrabljajo ljudi. Med drugim nadzorujejo tudi večji del prestolnice. Skoraj 1,5 milijona izmed približno 11 milijonov prebivalcev Haitija je trenutno razseljenih, več kot 5 milijonom pa grozi lakota. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. Število okuženih v Srbiji, kjer so poleti odkrili 11 primerov, je minuli teden poskočilo. Rast okužb zaznavajo tudi na Hrvaškem, v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali ima znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo srednjega živčnega sistema. Večina primerov okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra. Poslanci so na današnji seji soočili mnenje o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija z resnico zahteva, da je volilna pravica na lokalnih volitvah pogojena z državljanstvom, referendumu zato nasprotuje, saj je državni zbor o tem že odločil. Menijo, da gre za ljudi, ki tu živijo in plačujejo davke.
1: Torej, med Senožečami in Nanosom proti prestolnici promet poteka samo po prehitevalnem pasu, prav tako je zaprt tudi vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaja zastoj in zaprt tudi vozni pas pri Senožečah proti Kopru. Še dodatno pa opozarjajo, da je žival na primorski avtocesti med Dragomirjem in Brezovico in zato bodite previdni vsi tisti, ki se vozite v obe smeri, torej proti Ljubljani oziroma proti Kopru. Ostalih posebnosti zaenkrat ni, naša brezplačna telefonska se vsa za danes nekako zapira, ugaša bi lahko temu tako rekli, ampak se bo ponovno prižgala in začela delovati že takoj jutri zjutraj od 6 dalje.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne poletne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, tako je, 4 minutke imamo čez 6 in danes je torek 25. august. Torej, dež je odšel mimo, prikazala se je Maurica, ponovno se je prikazalo tudi sonce, mogoče še nekaj padavin v današnjih večernih urah, potem pa lepo vreme vse tja do sobote. Lep dan pa nam je danes naredil tudi Tadej Pogačar, ki je zmagovalec četrte etape na dirki po Španiji, s katero si je tudi močno povečal prednost v skupnem seštevku. Izkazal pa se je tudi naš Primož Roglič, ki je v cilj prišel v prvi zasledovalec skupini za ostankom 2 minuti 39 in tako skočil na drugo mesto v generalni razvrstitvi. Ponovno bomo spremljali Vuelto tudi jutri, ko bodo štartali na peto etapo dirke in ja, na Kaprisu izveste vse informacije pravočasno in takoj. Sedaj pa vam prepustim ta torkov večer, preživite ga v dobri družbi in pa seveda tudi z dobro glasbo. Pri nas začenja novo uro Marcella, Hate That I Love You. Dober večer.

Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora.

0: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
3: Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
2: ATX taksi, točno in zanesljivo.
3: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Manca, ma kaj me čuješ?
5: Ma porka, ma kdo si ti? Kaj češ met?
4: Jaz sem te tel samo povabit na oživelo ulico, ki bo v sredo 26. avgusta 3026. Bomo imeli stojnice po Kidričevi, dobrodelni sreče lov, plesne nastope, kotičke za najmlajše.
5: Ma dobro, ma to je že tavžent let isto.
4: Ja, ja, ma bodo Anka Recycleman z bendom v taverni, Nipple People, in Denis i Denis na Titovem.
5: Ma kaj niso oni imeli poslovilne turneje?
0: Ekskluzivno samo na oživeli ulici. Za več informacij spremljajte socialno mrežja Kluba študentov občine Koper.
3: Odprta kuhna se vrača v Koper. V soboto, 29. avgusta, bo iz stojnic na Muzejskem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo klapo in pridi na zdravit poletju.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis v Kopru. Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
15: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
16: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le naš odgovor. Odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
18: Poletje.
19: Poletje.

0: Super cena. V Meku kepa.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: V soboto, 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grand v Portorožu, ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenza iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Aqua Colors Poreč.
1: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
12: Sonce.
13: Kaj češ lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše.
12: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Zadnji vikend avgusta prinaša edinstven etnološki dogodek občine Piran. Solinarski praznik ob prazniku svetega Jerneja. V soboto, 29. avgusta, v Krajinskem parku Sočobelske soline doživite vodene oglede parka in muzeje solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnice za male ter velike, pa ples in glasbo ter posebni poklon pesniku Tonetu Pavčku. Dogodek je brezplačen, podrobnosti na auditori.si.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
5: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
4: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Čubet pod Borovci. Ta četrtek nastopa Ali Smolar. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
7: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
8: To je Capris.
9: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Letališki in skupinski transfer brez skrbi.
3: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info: afna@atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Poletje.
3: Poletje.
0: Na Kaprisu.
3: Na Kaprisu.

0: Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com, preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše, vstop je prost.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
7: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
8: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postane slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
9: Največ hitov
10: na enem mestu.
9: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: Radarton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje zakon.

0: počne.
1: Največ.
2: Največ hitov.
1: Na enem mestu.
2: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
3: Poletni kapris. Hotela drama, nočem več igrat se.